0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din.

0: og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som op i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
12: SmartEyes. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
13: Som en sommerdag

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
2: Hos Biltema. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring
11: det...
12: i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Giganten. Erhverv.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 en gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
13: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Nielsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Folk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser

0: i Rema 1000's app.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Ah, Hjerne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Giganten.
15: Erhverv.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

super rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder

0: at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten. Erhverv.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rodigård. Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag. Først skal der nemlig lige regnes på en række politiske forslag fra partierne, før forhandlingerne kan fortsætte. Det skriver den kongelige undersøger Troelsen Poulsen på Instagram. Han skriver, at alle partier er bevidste om, at det er svært, men at de arbejder på højtryk. Forhandlingerne har allerede slået rekorden som de længste nogensinde, og det er altså endnu uklart, hvornår partierne så igen skal mødes. AGF's første danske mesterskab i næsten 40 år blev i nat fejret massivt i Aarhus med 10.000 vis af fans ved Tivoli Friheden og på Tankkronen. AGF-spillerne blev hyldet fra scenen, hvor anfører Patrick Mortensen kaldte mesterskabet for jeres titel. Også Sao Paulo, Tobias Rahim og sågar Kong Frederik deltog i guldfesten. Men fejringen udviklede sig så dramatisk nede ved havnen. Østjyllands politi konfiskerede fyrværkeri, og en person affyrede senere et bomberør mod politiet, som altså trak sig tilbage fra området. Ingen er anholdt, og politiet oplyser, at der senere kom ro på situationen. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er søndag landet i Nuuk. Det rapporterer det grønlandske medie Sermitisjak. I den kommende uge skal han deltage i en erhvervsmesse sammen med USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery. Under besøget der skal ambassadøren også åbne det amerikanske konsulats nye bygninger. Ifølge den amerikanske ambassade så er målet at udvide de økonomiske muligheder og skabe et stærkere bånd mellem USA og Grønland. Så ser Jonas Vingegaard ud til at være rimelig urørlig i det her års Giro d'Italia. I går der vandt den danske cykelstjerne nemlig 9. etape af det italienske cykelløb. Det er Vingegaards anden etapesejr i løbet, og sejren den kommer altså i hus efter et lidt sent angreb med kun 900 meter igen af bjergetappen. I den samlede stilling der er Vingegaard lige nu på anden pladsen. Han er 2 minutter og 24 sekunder efter den førende rotte Alfonso Eloalio. Og i dag der er der altså hviledag, inden en vigtig enkelt start venter i morgen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Landet er lidt delt i to i dag, og især over Jylland, der vil der være byer, som særligt fra ved middagstid kan være ret kraftige med torden, men ellers så får vi altså nogen sol særligt over Østbro, og så får vi altså generelle temperaturer mellem 12 og 18 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rodigaard.
3: Og så blev det mandag morgen igen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Tænk, hvis man havde 4 dages fri. Frem for kun 2 altid.
4: Hvorfor? Kan du ikke lige arbejde med? Kan du ikke lige være her sammen med os?
3: Jeg føler mig så veludviklet i dag. Jeg er et helt nyt menneske,
0: vil jeg bare sige. Ja, jeg vil sige, at jeg er faktisk mere træt end at pleje. Det var, fordi jeg var så sent op til det der pisse Eurovision, altså.
4: Det er jo
0: det kan min gamle krop slet ikke.
3: Det var det i lørdags. Jamen, det var langt siden.
4: Han er lige 3 år ældre.
0: Jeg skal restituere jer. Hej, hej, hvor irriterende.
3: Godt sagt, Kasper. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Kings of Leon var det her med You Somebody, hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er lidt ekstra træt, sagde du, Simon.
2: Jamen, men det er jo fordi, at jeg kom så sent i seng til det der Eurovision.
0: Ja, det gør
2: jeg. Og så skulle jeg tidligt op i går til en barndåb. Så det var lidt sådan...
0: Så kunne du jo falde i søvn i går aftes, hvilket er positivt.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, vi kan godt høre, ikke?
3: Det
0: er hver 4 dage,
3: det
0: der ikke gør for mig.
3: Hvad tid sluttede
2: det? Jamen, jeg havde været klokken...
0: Det sluttede klokken 1, cirka.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Klokken 1? Ja, det sluttede klokken 1. Det er jo et langt show. Så i Eurovision. Du gjorde, kan
2: jeg
0: så høre,
2: Jeg så
0: Simon.
2: Det hele, ja, ja.
0: Hvad med dig, Kasper?
3: Jeg så selvfølgelig sang nummer 1, som
0: klart.
3: Jeg altid gør.
0: Ja.
3: Og så passede det rigtig godt med, at det var Danmark. Og så så jeg sådan en halv time... Og så kunne jeg godt mærke, at der er for langt til det bliver afgjort.
0: Til det hele, ja.
3: Og så faldt jeg sådan efterhånden lidt i søvn, og så vågnede jeg med... Jeg havde en drøm om, at jeg vidste, hvad det var blevet. Men min drøm var desværre, at vi havde vundet.
2: Nå,
3: og så vågnede jeg op til, at vi var blevet nummer... Var det 7 eller 9? Eller
0: vi fik jo en flot 7. plads, men jeg var jo lidt i sov hele fredagen over, at vi skulle på som sang nummer 1.
2: Ja, det var
0: det, synes jeg, var decideret uretfærdigt, og det havde været meget interessant. Hvis nu vi var på som sang nummer 12, om de der seerstemmer havde været en lille smule bedre, end hvad de var.
2: Altså man kan sige, man snakker jo altid om det der, ikke? Og jeg har tænkt meget over det, fordi Østrig havde så sat sig selv som sidst. Og så skulle man jo så synes, at det gik godt, og det gjorde det da godt nok ikke.
0: Østrig har ikke økonomi til at holde showet næste år, så de sender en elendig sang. Nå, det var strategi fra start af. Altså, det var 100% den måde, de gik ind i det på. Men jeg sad sgu og blev helt stolt. Det bliver jeg nødt til at sige.
3: Vi vandt over Sverige.
0: Kæftigt dårligt. Kæmpe skandale for Sverige. Jeg synes helt, at sangen var okay. Det var
2: jeg synes,
0: bare
2: det, det var underligt.
0: Jamen, det er jo en del af det, ikke? Uanset hvad, så bare rolig venner. Primært til dig, Kasper. Nu går du altså et helt år, før du skal til det igen.
3: Yes.
0: Og det tænker jeg, at du egentlig er meget, meget glad for på en eller anden måde. Ikke? Det har varet lang tid nu. Ja. Jeg er Shibuzi med Abarsong.

0: Shabuzi med Abarsong. Normalt ikke en sådan vild passende sang på sådan en mandag morgen. Men i dag er den på en eller anden måde meget passende, ikke? Når man tænker på AGF-sejren i går, hvor de kunne løfte pokalen.
1: Det var endelig. Da en kæmpe, hold da kæft, en begivenhed, hva'?
0: Jeg tænker, at hvis man bor i Aarhus eller omegn, så lytter man ikke til radio lige nu. Der har været fest og liv og glæde dag.
2: Gud, tror I sådan, altså nu ved jeg godt, at Aarhus jo ikke har et BNP på den måde, men tror jeg, man kan se, at i dag er der dyk, fordi der må være ekstra mange sygemeldinger i dag, tænker jeg.
1: Ja, det tror jeg.
2: Tror ikke det? Jeg tror, det bliver produceret mindre sådan generelt i Aarhus i dag.
0: Jeg håber, der er nogle chefer, der skriver, prøv at høre, Carsten, ved du hvad, du bliver bare hjemme.
1: De kommer heller ikke selv. Der er jo ikke nogen, der kommer.
0: Men det er det, jeg mener. Altså, der er jo kun Dorit og Lis, der sidder på jobbet i dag.
1: Barsalget i Aarhus må have været eksploderet fuldstændig.
2: Ah ja, det kan selvfølgelig have kompenseret.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er altså ikke nogen, hvad hedder sådan noget? Der er ikke nogen bar, der går ned om og hjem i løbet af 26, fordi der er i hvert fald solgt masser af øl. Vi har fornøjelsen af at være med dig i dag frem til klokken 10, og vi skal blandt andet tale lidt mere om AGF's sejr.
1: Ja, for der, altså, det er jo ikke bare en titel. Det er jo kæmpe show, ikke? Og selveste kongen har været på besøg. Ja. Og det synes jeg bare er nødt til at tale om, hvor stort det her er, fordi det er ikke bare en fodboldkamp, åbenbart.
0: Ej, det er kæmpestort. Kæmpestort, så det vender vi naturligvis tilbage til, inden klokken bliver 7. Vi skal også tale om en anden jysk by, som jo også har fået lidt af en sejr, kan man godt sige.
1: Det er måske endnu større, det vi skal med den her by. Ikke? Det er selveste Horsens.
2: Jeg vil sige, det er vel nærmest en form for dementi eller undskyldning, vi skal bringe, Kasper. Nu kigger lidt over dig. Det er vel næsten der, vi er, ikke det?
1: Jeg har drillet Horsens lidt, men de har Danmarks bredeste gågade, og det er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
1: Men nu giver det så mening, hvorfor de har den.
0: De er kommet lidt højere op i forhold til befolkningstal i hvert fald. Og det skal vi også fejre her i morgenshowet. Og der kommer jo en special guest i den anledning.
1: Og nærmest en æres Horsens borger ind i studiet. Og det skal fejres. Vi har både rådhuspandekager og bobler. Det bliver kæmpestort.
0: Det bliver kæmpestort. Stort, undskyld, og det er lige omkring...
2: Det bliver også kæmpestort, men altså...
1: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: 20 minutter over 8. Gud nej, en ærlig fejl. Der er en biograffilm i øjeblikket, der hedder Michael. Den kører i den anden. Så er både Michael Jacksons hits, og han er altså blevet lidt populær igen, blandt andet hans Rider, kommet frem på sociale medier, og den skal vi altså også tale lidt om i dag. Det skal vi 10 minutter over 7. Lige nu, så skal vi høre selveste Michael Jackson. Her får du ham, but they don't care about us. Godmorgen.

0: Michael Jackson var det her med They Don't Care About Us.
1: Jeg var i et barndåb i går.
2: Ja.
1: Og det er jo generelt en kirketid for tid. Jeg ved, du har også været til konfirmation, Kasper, ikke?
2: Korrekt.
0: Bryllupssæsonen er også startet.
1: Hvad siger du?
0: Jeg siger, bryllupssæsonen er også startet. Rigtigt. Der er masser af kirkebegivenheder.
1: Jeg synes jo altid, det er lidt sjovt med det her med kirke, når man skal ind i dem. Hvem der får lov til at vælge salmerne. Som jeg kan forstå, er det ret forskelligt fra kirke til kirke, hvor meget præsterne ligesom giver dem, der skal. Det er selvfølgelig også svært, hvis der er 40 konfirmander, så er det jo lidt
2: jeg ved, konfirmanderne havde valgt en sang.
1: De havde valgt en, okay.
2: Det vil sige, der er sikkert et papir i den flok, der har valgt det, og så er drengene gået med på det. Som plejer det at være.
1: Ja, altså jeg var i hvert fald, hvis I går, jeg synes jo, det er meget spændende. Altså barnedåb er jo i forvejen, og det siger med al respekt, det var min søsters barn, og dagen var jo herlig, men barnedåb er jo generelt et lidt kedeligt arrangement.
2: Ja.
1: Og kirkelige handlinger er heller ikke noget, jeg synes er det mest spændende i verden. Men jeg har altid godt kunne lide salmerne. Og derfor hader jeg også, når en præst skal bruge sådan en barnedåb til at lære os alle sammen nogle nye salmer. Det skal jeg ikke bede om.
0: Jeg tror, jeg kan have én salme.
1: Jeg føler mig rimelig.
0: I Østen stiger solen op, og det er repertoireet.
1: Mm, og det er en dejlig salme. Jeg synes jeg godt, man kan putte på. Jeg har det i hvert fald bare sådan, når man nu sidder der,
2: ja.
1: Kunne man putte bare en enkelt banger ind.
2: Ja.
0: Der skal jeg lige høre, hvad en banger-salme?
1: Jeg fik lov til at vælge en. Jeg var fader i går, og jeg sagde, den ene præmissen for, at jeg skal være det, jeg skal have lov til at vælge en salme. Og så valgte jeg tak Gud for den lyse morgen. Herlig sang, oprindelig tysk danke for diesen guten Morgen. Og den er der altså svung i. Og jeg vil bare sige, altså alle kom ud bagefter og sagde, det var fandme en god sang. Og så sagde jeg, det er mig, der har været med til at vælge den.
2: Ja, selvfølgelig selv det.
1: Hvorfor kender I ikke den? Tak tror Gud for denne lyse morgen, tak Gud for denne nye dag. Den er der sådan, den er der
2: gang
1: måske, i.
2: Vi har lidt forskellige sådan familier, kan jeg mærke. Den der har jeg aldrig hørt før. Jeg kan godt se, at du bliver begejstret, den måde, du står og klapper på.
1: Det er også
0: bare det, at du får ros for din salme. Jeg tror aldrig nogensinde, det vil falde nogen
1: i familien. Det var så kedeligt, alle de andre salmer, og så 7 fucking vers med et eller andet kedeligt.
2: Der er ikke nogen, jeg har aldrig bemærket salmerne. Nej. Jeg synes, det hele er sådan lidt.
1: Jeg skal synge nogle gode fejser. Jeg giver lige nogle fifser til næste gang, I skal ind.
2: Du må gerne, hvis du kan sende et par salmer, og så kan vi sige, jeg har en banger til næste arrangement.
0: Fandme en aftale.

0: Vi skal have en hvem eller hvad quiz om lidt.
1: Ja, jeg har også en lille ledtråd her. Der er nogen, der har flere af mig end andre.
2: Ja.
0: Okay, der er lidt at tænke over der. Ja. Allerførst så er der en vejrudsigt på vej, og det er efter Aqua og Cartoon Heroes.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
18: Landet er lidt delt i to i dag, og især over Jylland, der vil der være byer, som særligt fra ved middagstid kan være ret kraftige med torden, men ellers så får vi altså nogen sol særligt over Østbro, og så får vi altså generelle temperaturer mellem 12 og 18 grader.
0: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Aqua fik du her med Cartoon Heroes. Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad quiz.
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt anderledes historie. Og så for at gøre det lidt ekstra spændende, så er jeg nogen eller noget, som I to skal gætte, der relaterer sig til den her historie. Jeg har nogle ledtråd. I dag er den første ledtråd. Nogle har flere af mig end andre.
0: Hold da op.
1: Ja.
2: Yes. Er du ord per sætning?
1: Nej.
2: Kunne det være?
0: Rigtig godt bud.
2: Der er nogen, der godt nok har mange ord på sætning, ikke?
0: Jo.
2: Man tænker, hold da op, du kan også speed up.
0: De er som regel ikke bevidste om det heller.
2: Nej, præcis.
1: Ja, Mie.
0: Er du kunstige blomster?
1: Nej. Der vil jeg godt sige, kunstige blomster er blevet ret fede jo. De er også blevet ret dyre, men man kan så få nogle lækre nogen efterhånden.
0: Det er jo subjektivt.
1: Jamen, jeg vil godt
2: så skal... Lego.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
2: Det er det nye.
1: Jeg har begge ting hjemme hos mig.
0: Faktisk. Er det det nye?
2: Ja, det er det faktisk. Det er faktisk ret stort.
1: Det er lidt derhen af, jeg kan sige, ledtråd nummer to er, at jeg er ofte en markør for social klasse.
0: Ja, så er du nok ikke kunstige blomster.
1: Ja.
2: Er du kolde flasker på, med bobler?
1: Det er rigtigt. Der er jo nogen, der har flere end mig end andre, kan man sige. Der er bare liggende derinde. Ja. Der er nogen, der har hele køleskabet kun til det formål.
2: Det er jo det. Det gælder godt. Jeg går godt nu derop en dag. Altså øverste hylde, ikke, hvor man har en vinkøler.
1: Er det øverste hylde for dig?
0: Du skal faktisk nederste vinkælder.
2: Nå, men det er der rigtigt. Ja, man skal ned i kælderen. Ja.
0: Du skal ned i kælderen, eller have porten ude i køkkenet, hvor der er sådan en glaslåg for, så kan du se.
1: Det er så sygt. Den, jeg har set, hvor det kører op, og så er det sådan en form for elevator.
2: Det er der, vi skal hen. Ja.
1: Nej, det er ikke. Børn og ældre mennesker taler meget mere om mig end alle andre.
0: Okay.
1: En
2: tegn på noget socialt klasse.
0: Nej, ikke børn jo.
1: Børn taler også meget om børn, det vil jeg godt sige.
0: Nej, det var ikke mit bud. Mit bud var malerier.
1: Nå ja.
0: Altså, og så tænker jeg børn noget med tegninger.
1: Det er rigtigt, det synes jeg ikke er dumt ting, Mie.
0: Nej,
1: jeg
0: tak
1: er ikke maleri.
0: Altså, Kasper, dit øjenbryn der. Kan du se, hvor vi hen er?
2: Jeg forstår det, ja.
0: Ja, godt nok, godt nok.
1: Jeg kan sige sidste lydtråd her. Mie har færrest. Ja, Mie.
0: Nå, men er du en plakat eller en blomst?
2: Tænk på væggen.
1: Nej, det er rigtigt. Det har Mie selvfølgelig også meget for. Det er noget andet, Mie har færre af.
0: Jeg er jo en meget minimalistisk type. Det er jeg glad for, at det kommer til udtryk nu.
2: Hvad har du færre af? Det første, jeg ser
1: her.
0: Er du tænder?
1: Ja, jeg er tænder.
2: Okay.
0: Ja, selv på tandfronten er jeg minimalistisk.
2: Lige, hvis nu man nu tænker, hvad foregår der med Mie? Hvordan ser hun rigtig ud? Hvis du har tænder, det er bare ikke alle sammen dine egne.
0: Jeg mangler bare 7 stykker.
1: Ja. Og du har også nogle mælketænder sådan noget?
0: Jeg har stadig 3 mælketænder, ja. Så har jeg nogen, der er blevet lavet.
2: Men udover det, så ser du meget normalt ud.
1: Ja, men der siger du så det. Du
0: har det er derfor,
1: der
0: jeg laver radio, ikke?
1: Der er blevet lavet, og det er det, jeg gerne vil hen til, fordi jeg kan godt blive lidt fascineret af tandlægernes historie, og ligesom, hvordan vi mennesker generelt har dealet med tænder. Fordi jeg vil sige, jeg synes jo, tandlæger i dag kan være lidt voldsomme at komme ind til. Når man tænker på, at det engang har været en smed, der har stået med sin tang og bare revet tænderne ud af kæften på en uden noget som helst bedøvelse, så kan man godt blive lidt glad. Og nu synes jeg bare, der er noget lidt magisk. De har fundet i Skotland, har de fundet et skelet, hvor man har fundet en af de tidligste eksempler på en guldbro, som det hedder.
2: Mm.
1: Altså en form for guldsnor af 20 karat guld, som simpelthen er viklet ind på en måde, og man kan se, at den har fungeret fint. Ja. Det syge er, det er fra 1400-tallet.
0: Wow, hold da op.
1: Er det ikke sindssygt?
0: Ikke
1: så lang tid siden, der har man været sådan, vi prøver at gøre, hvad vi kan for at fikse nogle tænder. Han var meget rig, sagde de også.
0: Det tror jeg på.
2: Det må han have været her. 20 karat. Det er ikke det der med meget der, men det lyder dyrt.

0: Hugorm og Peter Sommer med Hugorm, han nedlægger forsvaret. På mange måder var det jo også det, AGF gjorde i går mod Viborg. De nedlagde sgu også forsvaret. En flot sejr. De havde fik den selvfølgelig allerede næste uge. Men kæmpe tillykke til AGF.
1: Stort tillykke.
2: Det er 40 år siden, de sidst har vundet i en Superliga. Og jeg vil sige, som en, der er vokset op med meget familie i Aarhus, og også en fætter, der serverede AGF-kage til sit bryllup, så ved jeg, at det betyder meget for dem, at de ikke har vundet før nu. Og derfor betyder det ekstra meget, at de nu har vundet.
1: Er du sindssygt, det er kæmpestort. Det, man lige hører her, det er jo Thomas Helmig. De spiller normalt den her sang på stadion, inden de starter med at spille. Men her er det simpelthen Thomas Helmig, der lige møder op live og spiller den.
0: Og man kan jo høre, hvordan folk de synger med. Man kan jo fornemme begejstringen. Ja, det har været kæmpestort at være i Aarhus hele ugen, men især selvfølgelig i går. Ikke?
1: Kæmpestort. Jeg sad og så kampen, og jeg kan jo sige, det var ikke bare Thomas Helmig, som man kan sige er ligesom kongen af dansk musik, vil jeg sige, han er. Ikke? Der var også en rigtig konge til stede, fordi selveste kong Frederik møder jo også op.
0: Smuk overgang, Kasper Porsdal.
1: Og det synes jeg bare er ret sindssygt, ikke? For jeg synes da ikke, at jeg har set ham på andre stadions, når de har vundet mesterskabet. Jeg ved godt, at han har et tilhørsforhold til Aarhus. Det har han jo også til København.
0: Det kan man jo sige. Det kan man sige, men det viser bare, at hans studietid i Aarhus, den er åbenbart meget, meget, hvad kan man sige, unik for ham, siden han stadig den dag i dag i hvert fald er kæmpestor AGF-fan, ikke?
1: Ja, og det er bare for at sige, det er altså ikke bare et mesterskab, det fejrer. Det er ikke bare fodbold, det her. Det er hele Aarhus, der fejrer. Det der er så sindssygt.
2: Ja, det der med det hele by, der ikke er... Fordi jeg har tænkt mig over, at det ikke er sådan i København. Der er selvfølgelig både FCK og Brøndby, også lidt vel sådan noget FC Nordsjælland.
1: Eller
2: sådan
1: masse
2: noget,
1: andre altså.
0: Du kan også være AGF-fan i København.
2: Altså, det er rigtigt. Det er også blevet lidt hip, at blive sådan frem-fan eller sådan noget.
1: Ja. Men der er jo rigtig mange AGF-fan også i København. Men i Aarhus har jeg indtryk af, der er alle...
2: Det er kun ligesom, AGF.
1: Det er det, så det er hele byen, ikke? Og nu har jeg bare lige kigget på nogle af de ting, der skete i går. Altså, det er jo ikke bare stadion, der ligesom fejrer det. Der har været fire arrangementer i går.
0: Og det er ikke bare små arrangementer,
1: Nej,
0: er der noget, der siger mig?
1: Det starter på Bispetorv. Det er måske det mindste arrangement, ikke? Det er kl. 11.30, hvor at selveste sognepræsten holder en tale og en velsignelse.
2: Velsignelse også? Ja.
1: Altså, fordi man velsigner selvfølgelig mesterskabet og hele byen, ikke? Det er jo så det, er jo det første, der sker, ikke?
2: Det er meget next level, føler jeg, altså, Gud skal inddrages i det her på den måde.
1: Så er der jo selvfølgelig selve stadion. Det bliver spillet på Ceres Park Vejlby, hvor der kan sidde 11.000.
2: Det er et lille stadion, så.
1: Det er et lille stadion. Det er et midlertidigt stadion. Det var selvfølgelig fuldstændig udsolgt. Men så var der selvfølgelig også Tivoli Friheden, som var et storskærmt arrangement. Og der var solgt 13.000 billetter. Det vil sige flere i Tivoli Friheden end på selve stadion. Ret sindssygt. Og så var der en kæmpe fest på Tankkrogen, hvor der var solgt 30.000 billetter.
0: Det var den helt store, ikke?
1: Det var den helt store. Det var der, hvor AGF-spillerne kom og fejrede det. Tobias Rahim var der. São Paulo spillede også. Altså kæmpe, kæmpe show. Det sluttede kl. 12, hvor der står tak for i aften. Og så har jeg været ved med, at 30.000 har vandret direkte ind i Aarhus Midtby for at fejre det med Helmi.
0: Det har været kæmpe, kæmpe stort. Og også mega fortjent. Ja. Altså, og kan vi lige slutte af på Kasper? Hvad er det, de plejer at sige? Kan du lige råbe det?
1: Det, som de plejer at sige, det er, at de siger, kom så de hvad?
2: De, skal jeg sige de vi?
1: Kom så de vi! Ja, det er sådan, de gør.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Kasper, her på den anden side af klokken 7, der skal vi tale om filmen Michael, og det skal vi så ikke. Vi skal tale om, at Michael Jacksons Rider er gået viralt efter denne her film, den ligesom har fået premiere.
1: Ja.
0: Har du nogensinde været så heldig at have en Rider?
1: Det har jeg faktisk, men jeg vil ved med, at den ikke er lige så vild som Michaels.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Kort fortalt, så er en Rider ligesom nogle ting, man gerne vil have, ikke? Inden et
1: backstage.
0: Show, eller
1: ja.
0: Lige præcis. Ikke? Mm. Og der er nogle ret så vilde ting på Michael Jacksons Rider. Mm-hmm. Vi skal tale om det på den anden side af klokken 7. Red Hot Chili Peppers er også på vej lige om lidt, og derefter så får du et nyhedsoverblik.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma.

0: ikke for amatører.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Californication var det her fra Red Hot Chili Peppers. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Regeringsforhandlingerne de bliver sat på pause i dag, og de fortsætter altså først efter, der er blevet regnet på en række politiske forslag fra partierne. Det skriver kongelig undersøger Troels Lund Poulsen på Instagram. Alle partier er bevidste om, at det er svært, men de arbejder altså lige nu på højtryk, skriver han. I går der lød det fra de konservatives formand Mona Juul, at partierne ikke er blevet enige om noget som helst, men at de er gode og konstruktive snakke. Forhandlingerne har slået rekorden som de længste nogensinde, og det er altså endnu ikke klart, hvornår partierne så skal mødes igen. Når der skal fordeles strøm i Danmark, så skal de store internationale datacentre bagerst i køen. Det mener både Moderaterne, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, det skriver Jyllandsposten. Mads Fuglede fra Danmarksdemokraterne, han er bekymret for, om datacentrene kan give øget elpriser. Ifølge avisen, så har datacentre i Danmark søgt om adgang til 17 gigawatt strøm, og det er altså dobbelt så meget som det maksimale træk på elnettet i dag, når der er brug for mest strøm. Så kan unge i Region Sjælland nu slippe for turen til lægen, hvis de mistænker, at de er smittet med en kønssygdom. I stedet så kan de bestille en gratis test på nettet, som altså bliver leveret med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år, og ifølge Susanne Lundvald, der er formand for det nære sundhedsudvalg i regionen, så har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som altså er den mest udbredte kønssygdom herhjemme. Smitte kan være svært at opdage her, da det kun er hver fjerde smittede kvinde og hver anden mand, der får symptomer. Så kan vi slutte af på et hip hip hurra, fordi i dag der fylder Hjemmeis og de her ikoniske blå isbiler nemlig 50 år. I den anledning så deler firmaet 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet, det skriver Hjemmeis i en pressemeddelelse. Det er en særlig jubilæumsis, en Dannebrogsis, der bliver delt ud for at markere den her årsdag. Hjemmeis kørte jo altså så første gang på de danske villaveje tilbage i maj 1976, og ifølge selskabet så er jubilæet altså en anledning til at sige tak til kunderne.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver en flot og lun forårsdag i hvert fald, hvis du bor i den østlige del af landet. Her der får vi nemlig 12-18 grader. Men i Jylland der har vi altså lige en række byer, som skal ind over landet. Og særligt fra middag, der kan de altså være kraftige med torden.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
4: Godmorgen, godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
4: Der er 30 liter brændstof til Inko på højkant her om en halv times tid, når vi som altid skal have en omgang op på hovedet.
5: Whip, whip. Jeg stiller spørgsmålene. I har svaret. Har I fundet en, jeg skal have på hovedet?
6: Ja, det har vi.
4: Det har vi.
5: Sådan.
4: Så vi er klar. Vi håber, at du har lyst til at quizze med. Det er 7.30, vi quizzer. Velkommen til morgenshowet.
1: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: wherever you will go. Klokken er blevet 7:07. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen endnu en gang.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 10, og vi skal jo selvfølgelig quizze her om en halv times tid. Der er op på hovedet på vej, og som altid, så kan du altså stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo.
1: Og jeg kunne godt tænke mig lige at stille et spørgsmål.
2: Ja.
0: Det skal du være velkommen til.
1: Er jeg typen, som vil på en, altså en mild sommerdag ligge på stranden og få den første tan? Altså, jeg kender godt typen, der er med det samme, der er lidt sol. Oh. Så skal man bare på stranden.
0: Jeg tænker klart,
2: ja. Ja, det tror jeg faktisk også, Michael. Jeg tror også, det er
0: ja. Ja, det er du.
1: Sådan.
0: Det var jo allerede en lille ledetråd. Vi håber altså, at du har lyst til at quizze med 37, som sagt, når vi quizzer i op på hovedet. Vi skal også fejre en vis herre, som hvis han var i live i dag, ville fylde 100 år. Det er selvfølgelig ingen andre end Dirch Passer.
1: Og jeg synes, det giver rigtig god mening i vores program, fordi vi har jo ugens komikere hver eneste uge. Vi fokuserer meget på comedy. Og den største komiker af alle må næsten være Dirch Passer.
0: Det tror jeg i hvert fald, der er mange, der er enige med dig i.
1: Ja.
2: Men det er også lige, han kan det hele, og det tænker jeg også noget af det, vi skal snakke om. Det er jo fordi, at det er jo en af de der sjældne typer, som både er sjov, som også kan synge, som også er fysisk, og som, altså, det er som om, inden for komikken var der ikke rigtig noget, han ikke kunne.
1: Nej, så vi skal selvfølgelig lige sige tillykke og hylde. Selveste Dirch Passer.
0: Lige præcis, og det gør vi altså lige omkring klokken 7:20. Vi skal også hylde en anden by lidt senere i dag. Horsens.
1: Ja, altså Horsens er jo simpelthen på vej op, og det måske vil det ingen anden tage, men Horsens har overhældet en anden by i en af de største byer i Danmark, og det skal vi selvfølgelig fejre. Sammen med, hvad jeg tror bliver en æres Horsens borger i fremtiden.
2: Horsensianer, tror jeg faktisk hedder.
0: Og det er en horsensianer, man godt kender. Det tør vi godt afsløre.
2: Ja, altså jeg kan se, at jeg ved ikke, hvad deres lokale amtsblad hedder, men han er på top 10 over de mest kendte fra Horsens i Danmark.
0: Er det så sine, kan jeg så stille?
2: Der er overhovedet mange kendte for Horsens, vil jeg sige. Jeg var ret overrasket, men han er på den liste.
1: Og vi har rådhuspandekager, vi har bobler, vi har alt muligt.
0: Der er alt muligt lækkert lined op, når vi altså skal fejre Horsens. Det gør vi lige omkring klokken 8:25. Har I fået koldskål endnu i år?
1: Ja, flere gange.
2: Okay, lækkert.
0: Jamen, jeg fik min første omgang koldskål her i onsdags. Tænk, nu fejrer jeg lige sådan en lille
2: Kristi. Nu er sommeren kommet på en måde.
0: Ej, hvor er det dejligt. Tager portionen, glæder mig som et lille barn, som man jo nu gør.
1: Ja.
0: Tager første bid. Bliver en lille smule skuffet. Tager bid nummer to. Tænker, er det det?
2: Hvad er det for en koldskål, du har købt?
0: Koldskål gør ikke det samme for mig mere, og jeg er... Jeg kan godt forstå, at I kigger sådan på mig. Jeg er også enormt skuffet over mig selv, og jeg ved ikke, om det er noget, jeg skal arbejde med mentalt eller fysisk, eller hvor jeg ligesom skal sætte ind.
2: Køber du med citron, eller køber du med tykmælk? Fordi det er jo her, det allerede kan gå galt.
0: Jeg køber med tykmælk.
2: Nå, det er jo ellers den rigtige, vil jeg også sige. Ikke tykmælk, det er den rigtige koldskål.
0: Ja, det var den, jeg købte, for det vurderede jeg også er den ægte. Men jeg savner faktisk lidt citron, jeg savner lidt vanilje.
1: Men hvad for en kammerjunk bor du med?
0: Jeg går med en Karen Wolf.
1: Den store idé, ikke?
2: Knuser du den, eller ligger du den helt ned i?
0: Nej, jeg knuser store stykker, så det ikke bliver mushy. Men de hele, det bliver for meget.
1: Altså, det ved jeg ikke, om jeg analyserer det forkert, men jeg synes faktisk, du gør alt det rigtigt.
2: Jeg synes også, det lyder som, du har gjort alt helt rigtigt. Ja.
1: Hvor sidder du hen og spiser den her portion?
0: Jeg sidder selvfølgelig som det single menneske, jeg er i sofaen foran fjernsynet.
1: Okay,
2: ja. Jamen, jeg ved, er det der, det går galt, så?
1: Jeg tror måske, du skal næste gang prøve lige at bevæge dig udenfor.
2: Det er bare, du har en lækker altan, hvor du kan sidde og kigge ud over København, og så i solskin og sådan noget.
1: Så sidder det mindst inspirerende rum, der måske findes i hele København. Så prøv lige at...
0: Snak pænt om min stue.
1: Jamen, du har ikke noget på din vægge, det har vi jo fået
0: det
1: bekræftet.
0: Rigtigt. Jamen, det
1: har du
0: fuldstændig ret i.
1: Prøv næste gang udenfor. Bare lige sidde i lidt sol.
2: Ja, jeg tror, man skal have den friske luft og solen. Bare,
0: altså, jeg var enormt skuffet over oplevelsen, og jeg tog ærgerligt. Ikke en portion til. Normalt så tager jeg jo vildt mange portioner, og tænker, nå, nu har man koldskål, og det udløber hurtigt, lad mig det tage 3-4 portioner på en gang.
1: Det overrasker mig.
2: Nå.
0: Ja, jamen, jeg har lyst til også at sige undskyld.
2: Ja, det synes jeg faktisk, du skal. Det synes jeg på sin plads.
0: Kunne godt være på sin plads. Ja, lige præcis.
1: Ja, det er faktisk ikke okay. Men tag en portion mere, og så prøv at bevæge dig udenfor.
0: Det er det, der måske er tricket. Ja, okay. Sidde i de der 12-13 grader, vi har i øjeblikket ude på altanen.
1: Det er rigtig mærke den danske sommer.
0: Ja, tak for tippet. Det er det, jeg prøver.

0: Miles Smith var det her med Stargazing. Filmen Michael, der selvfølgelig handler om Michael Jacksons liv, den er i biograferne her i øjeblikket, så Michael Jackson, han har ligesom fået sådan lidt af en, kalder man det, redemption. Hans hits er kommet tilbage på playlisterne.
1: Redemption, det er meget, altså de er i hvert fald, det var den gode del af hans liv.
0: Ja, det er
1: den ukontroversielle del af hans liv.
2: Ja, altså min nevø er både begyndt at høre Michael Jackson, var også ind at se dokumentaren. Han var sådan, har du hørt, kender du ham der, Michael? Ja, jeg kender godt.
0: Har du hørt om Michael Jackson?
2: Ja.
0: Oh, det var meget sødt sagt. Men i den forbindelse, så er hans såkaldte writer altså også gået viralt på sociale medier. Altså, hvad han gerne vil have at drikke og spise. Mm. Backstage eller på fly, som jeg tror faktisk, det her måske potentielt er den, jeg har fundet i hvert fald.
1: Det virker lidt som om, det er bare sådan en livswriter. Han bare altid har en writer.
0: Ja, sådan uanset hvad han skal.
1: Ja, præcis, uanset hvor han er, så er det bare, at man skal rigtigt komme med ting til ham.
0: Ja, lige præcis. Du har ikke set den her writer. Det er rigtigt forstået, Kasper.
2: Jeg har ikke set den. Nej. Jeg vil sige, jeg har set mange andre writers. Jeg har jo været i mange backstage, og det klarer det. Med sådan noget med, at så er der lidt, der er lidt snacks, der er måske lidt frugt, og så er der noget vand. Hvis man svinger sig helt op, så kan man bede om at få enten en meget kold vand, eller faktisk en lun vand. Der er nogen, der ikke bryder sig om kold vand, inden de skal optræde, for eksempel.
0: Det er også med isninger.
2: Det er det. Ja, så det er det niveau, jeg kender til writers.
0: Altså her står jeg med Michael Jacksons writer, som sagt. Og der er altså både en morgenmad, en frokost, en aftensmad, en dessert og en yderlige kommentar. Felt.
2: Og så et langt show, han så har, ikke?
0: Michael Jackson.
1: Det er sådan en livswriter på en måde.
0: Men bare lige for at sige, hvad han gerne vil have til morgenmad. Skal vi starte med den?
1: Ja, det er en god idé.
0: KFC, original chicken breast, kartoffelmos, majs, røræg med jordbærsyltetøj. Så vil han gerne bede noget sovs. Han vil gerne have smør på spraydåse. Han vil gerne have laks. Low-fat hvedebagels. Low-fat cream cheese. En frugttallerken. Også hele stykker frugt. Og han er rigtig glad for især appelsin, vindruer, æbler og banan.
2: Er det morgenmaden?
0: Det var bare morgenmaden. Altså, hvor meget af det her tror jeg, han får spist?
1: Han var lidt, altså, han var lidt klein menneske. Det er jo det, jeg tænker, der ikke sådan, han...
2: Men smør på spraydåse, det er virkelig underligt.
1: Det er meget amerikansk også.
2: Ja,
0: til hvad?
1: Jeg synes, der er mange kendte amerikanere, som gerne vil spise KFC hele tiden. Altså, det er da ikke KFC i Danmark, de har været i, så, men jeg synes stadig, det er en underlig...
2: Det er sådan tømmermands morgenmad.
1: Det er rigtigt.
2: Det kan sagtens være, han har haft tømmermand.
0: Jamen, og så hvis vi lige går videre til frokosten her, så er det så KFC, original chicken breast, lyder det bekendt, kartoffelmos, sovs på siden, majskolbe, biscuits med jordbærsyltetøj og igen smør på spray.
2: Nå, det er det, smørene til. Det er majskolben.
0: Ja, det kan selvfølgelig godt være. Det er måske egentlig meget genialt, hvis man så lige kan tage...
2: Så skal det samme til frokost også?
1: Ja.
0: Ja, hvis han har flere rejsedage, så vil han gerne have andre typer kylling, men det skal være fra KFC.
2: Det er klart.
0: Det er vigtigt at sige.
2: Ja.
0: Så er der aftensmad. Der vil han gerne have KFC original chicken breast. Så vil han gerne have kartoffelmos, sovs på siden, majskolbe, biscuits med jordbærsyltetøj og smør på spray.
2: Men
0: fuldstændig det samme.
2: Har han ikke haft en... Jeg tror, han havde også en form for diætist ind over sit liv.
0: Det har han måske, fordi når det kommer til desserten, så står der faktisk, at han spiser rigtig sjældent dessert, men han vil 1 ud af 10 gange gerne have en sundag, når han flyver.
1: Jeg kan godt lide, at de der biscuits med jordbærsyltetøj ikke er betegnet som dessert. Det er en del af måltidet.
0: Ja, det er en del af det, åbenbart.
2: Det er meget fedt, at han er sådan... Skal du ikke have dessert, Michael? Nej, men det gælder også lige om at passe lidt på sin figur her, ikke? Så holder man bare til 3 måltider.
0: Jamen, er det ikke underligt? Og så præcis det samme.
2: Jo, det er ret
0: tit. Og nu kan jeg se, at den her rider er i forbindelse med en flyvetur. Der står bare i feltet yderligere kommentarer. Han godt kan være lidt nervøs, når han er oppe at flyve, så derfor forlader han ofte sædet under takeoff og landing, så man skal være klar på en hel del rengøring.
2: Hvad?
1: Altså, fordi han... Hvad? Fordi han skal ud på det lille flyhus?
0: Ja, jeg tror måske med maden, når han skal have så meget mad, og han skal op, og han skal ud. Der står vitterligt bare at være opmærksom på en hel del rengøring.
2: Så mens de letter, så skal han op med sin kyllingebryst.
0: Det er jo det, jeg forestiller mig, siden det står der som yderligere kommentar. Ikke? Jeg synes, det hele lyder enormt spændende. Altså, er det en rider, du kunne tænke dig, Kasper?
2: Ikke så meget. Jeg synes, det altså hver for sig lyder lækkert. Det lyder bare voldsomt.
0: Kyllingbrød 3 gange om dagen med kartoffelmos og sovs.
2: Den der smørspray, den kunne godt undvære, tror jeg.

0: Der er som altid 30 liter brændstof til Inge på højkant, når vi om ikke så forfærdeligt længe quizzer i Op på hovedet.
1: Det er jo altså en quiz, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, som du skal forsøge at gætte. Jeg stiller nogle spørgsmål, som gerne skulle lede i den rigtige vej, men vi kan jo lige starte med to ledetråd, altså om et øjeblik.
0: Yes. Det gør vi nemlig lige om lidt. Allerførst er der en vejrudsigt på vej, og derefter Ace of Base med The Sign.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
12: Biltema. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Men jeg smutter.
18: Hvor skal du hen?
17: Til kamp i Parken.
18: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
17: Tjek.
18: Og midlertidig opbevaring?
17: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
19: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
21: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
22: Det bliver en flot og lun forårsdag i hvert fald, hvis du bor i den østlige del af landet. Her der får vi nemlig 12-18 grader. Men i Jylland der har vi altså lige en række byer, som skal ind over landet. Og særligt fra middag, der kan de altså være kraftige med torden.
23: Kasper, Mie og Simon.
24: Kasper, Mie og Simon.
23: Morgenshowet på Radio 100.

0: Ace of Base var det her med The Sign. Og så er det altså lige om lidt, du kan måske i hvert fald stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Dem kan du altså blive den heldige venner af, hvis du kan gætte, hvilken kant og aktuel person, som vi i dag har taget op på hovedet af dig, Kasper.
1: Ja, og det er jo altså en kendt aktuel person, som jeg ikke ved, hvem er. Derfor vil jeg kaste mod en masse spørgsmål. Det er kun jer to, der faktisk ved det. Og det er også derfor, at det kun er jer to, der kan komme med to ledtråde.
2: Ja, og ledtråden i dag er, at du er en mand, Kasper.
1: Ja.
2: Og du er også fra Danmark.
1: Okay.
2: Og så er det jo altså dejligt solskinsvejr, så jeg synes, at folk skal være klar. Altså, der er ikke, det bliver ikke meget smukker dag at vinde 30 liter brændstof i.
1: Det er rigtigt nok. Det er jo altid bedre lige at vinde, hvis der er blå himmel.
2: Jamen, er det ikke rigtigt?
0: Når solen skinner, er alting jo bare bedre. Også at vinde 30 liter brændstof. Vi håber, du har lyst til at quizze med. Vi quizzer lige efter, vi først her har hørt Alex Warren og Fever Dream.

0: Alex Warren var det her med Fever Dream.
1: Og på hovedet med morgenshowet på Radio 101.
0: Så er det blevet tid til ugens første omgang op på hovedet, som vi jo har i samarbejde med Ingo. Og du kan altså også derfor stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem der er kommet op på hovedet af dig, Kasper.
2: Ja, det er jo altså en kendt aktuel person. Jeg ved kun to ting, og det er, at jeg er en mand, og jeg er fra Danmark.
3: Ja.
2: Og så er det ellers min opgave at stille nogle spørgsmål, der peger i retning af en form for type. Og så skal du gerne på et tidspunkt tænke, den har jeg. Og så ringer du herind på 70 333 100.
0: Der er 2 minutter til at løse opgaven, og 2 minutter er gået, så er det bare ærgerligt. Så stopper lejen simpelthen, så får endelig bare ringet, hvis du har et bud. Og de 2 minutter, de starter nu.
2: Ja. Har jeg mange accessories?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Har jeg sådan en cykelhjelm, den der, der popper op?
3: Nej, du har ikke nogen cykelhjelm.
2: Har jeg slet ikke nogen cykelhjelm?
0: Nej, det tror jeg faktisk
2: ikke. Har jeg en stor bogreol?
3: Nej.
2: Nej.
0: Vi går jo lige med alle fordomme her, og det bliver nok et nej.
3: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Det er okay. Jeg heller ikke.
2: Ved I, om jeg bor i København?
0: Jeg er faktisk i tvivl om, hvor du bor. Det aner jeg ikke. Indrømmer jeg gerne.
3: Ja, det er jo en kendt person, Kasper. Man ved ikke altid, hvor de kendte bor.
2: Nej, det vil vi jo heller ikke afsløre. Det kommer i hvert fald derfra, ikke? Okay, men er jeg typen, der står tit på en scene?
3: Ja.
0: Ja, det gør du. Prøv at høre, der er masser af telefoner. Jeg tænker lige, vi prøver at tage en af dem her. Godmorgen. Hvem taler vi med?
4: Du taler med Michelle.
0: Hej, Michelle. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper i dag?
4: Jeg gætter på Thomas
0: Helmi. Thomas Helmi er et godt aktuelt bud. Det er desværre ikke lige ham, vi har valgt, men tusind tak for budet, og ring endelig igen, hvis du har
3: det
0: nyt.
3: Det er et godt bud, ja, faktisk.
4: Jo, tak.
0: Hej igen, Michelle.
4: Hej.
2: Okay, tør man tage imod træningstips for mig?
3: Ja, det gør man.
0: Det vil man gerne.
2: Er jeg typen, der kan fortælle lidt om, hvilke noter der er i en rødvin?
3: Nej, ja, det er faktisk
0: ikke
3: tvivl om.
0: Ikke umiddelbart, men jeg vil ikke afvise det.
2: Er jeg over 40?
3: Nej.
0: Det er du ikke, nej.
2: Nej, okay.
0: Vi tager lige nogle flere telefoner her. Godmorgen, hvem taler vi med?
5: Godmorgen, det er Jesper.
0: Hej Jesper. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet, Kasper?
5: Vi tænker, det er ham, Søren Torbegaard.
0: Søren Torbegaard, Lund, også et godt bud. I den grad også en aktuel mand. Det er desværre ikke ham, men prøv at høre, tak for budet og ring endelig igen, hvis du har det nyt.
5: Det gør
0: Hej
5: vi,
0: igen.
5: Hej.
2: Okay, nu er 2 bud. Altså, er jeg sanger?
3: Ja.
0: Du er sanger, ja.
2: Har jeg været kendt i mere end 10 år?
3: Nej.
0: Det er tæt på at være præcis det antal, vi
2: har
0: okay,
2: har jeg lavet mange hits?
0: Det har du, ja. Vi fortsætter lige med telefonerne her. Godmorgen. Hvem taler vi med?
6: Godmorgen. Det er Anne.
0: Hej, Anne.
6: Hvem tror du? Tobias Rahim.
3: Ja, tak, Anne.
2: Der var den. Okay.
0: Ved du hvad, Anne? Det er fuldstændig rigtigt. Det er Tobias Rahim, som vi i dag har taget op på hovedet af Kasper. Og hvad fik dig i den retning?
6: Jamen, ved I hvad? Det var faktisk, mens jeg var inde og afleverede vores yngste barn i vuggestue, så har mine 2 store børn siddet og hørt nyheder her i bilen.
0: Og hvad var nyheden så, Anne? Kan du huske den?
6: Det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt det.
0: Men du ved, Tobias, hvor hende måske blev nævnt.
6: Jeg tror, læreren, der har den her. Det var noget med en AGF, tror jeg,
3: eller andet. Ja, men det prøver Tobias Rahim. Han har været med til at fejre AGF her i går, hvor han simpelthen kommer og synger. Stor mand, tror jeg faktisk.
6: Ja.
0: Lidt en surprise-optræden, tror jeg, hvis det var. Ja. Men prøv at høre, Anne, det var jo fuldstændig rigtigt, så du har altså vundet 30 liter brændstof til Ingo.
6: Jamen, det er jo perfekt.
0: Ja.
3: Det er også fedt, fordi når det nu er ens børn, der har gættet det, så kan man jo så give alle de penge til, altså som man så sparer her, dem kan man jo bare bruge på slik, eller...
6: Jeg tænker bare, det er taxakørsel, der kører.
3: Okay.
0: Prøv at høre, Anne, stort tillykke med præmien, og blive lige hængende på telefonen her et øjeblik.
6: Jo, tak.
2: Ja, okay. Jeg ved faktisk heller ikke, hvor Tobias Rahim bor. Det mere, hvis det var, for eksempel var Thomas Helmi, så
3: ja, så var den sikker, ikke?
2: Han bor i Aarhus, ikke?
0: Ja, lige præcis. Men jeg ved det heller ikke, hvor Tobias
2: mystisk, Rahim. Han er en mystisk stor mand.
0: Han er en meget, meget mystisk stor mand. Og altså ham, der var kommet op på hovedet af Kasper i dag. Stort tillykke til Anne med 30 liter brændstof til Ingo. Vi quizzer selvfølgelig igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Af pakke var det med flue i et spind. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og han skal jo selvfølgelig hyldes. Han er en kæmpe legende, og derfor så har vi også valgt at tage nogle af vores absolutte sådan, yndlingsøjeblikke med fra Dirch Passers karriere, eller i hvert fald noget af det, som vi især beundrer og husker ham for.
1: Altså, der er jo, jeg kunne have valgt 1000 klip.
0: Ja, det kunne være meget langt break,
1: det virkelig svær opgave for mig, det her. Vi har set virkelig meget Dirch Passer, det håber jeg alle har, fordi han er virkelig en legende, en institution i dansk comedy. Alt, hvad der bliver lavet i dag, er jo ikke bygget på ham, men man står lidt på skuldrene af nogle af dem, der var før, ikke?
2: Jo, jeg vil sige, jeg synes, det er ret fascinerende. Jeg selv i dag, fordi man kan sige, jeg tror også, vi tre er vokset op i sådan en VHS-udlejningsera, hvor man lånte rigtig meget gamle danske film i weekenderne nede i Blockbuster eller Playtime, ikke? Men jeg vil sige, stadig i dag, hvis man viser det til børn, altså mine unger synes også, han er grineren.
1: Ja, og han er jo, at det er jo det, der er, at han kan ligesom underholde både voksne og børn, fordi han er sådan, han er både overspillet og underspillet, og sådan, han er meget fysisk comedy også.
0: Mega talentfuld. Ja. Og noget af det, som jeg især synes, han er talentfuld til, det er altså musik. Hans musikalske talent. Det ville være ekstra godt, hvis man også havde hans ansigtsudtryk imens. Men jeg har lige taget sådan nogle få klip med, som Dirch Passer synger. Nogle af hans rigtig gode, kendte sange.
3: Ja, nu kommer jeg, det ser jeg i når. Hvad kan jeg betjene herskerbærne med?
4: Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hat på skrå, og spring ud med blomster på. Spadølja døden døden dag.
3: Aha, så mange dyr i mine hænder. Det er mine venner.
0: Både lidt sommer i Tirol, han, hun, Dirch, og der er jo dyrlægens plejebørn. Altså skønne klip.
1: Jeg kan mærke, at jeg skal have en playliste med Dirch Passer. Det har jeg aldrig tænkt over før.
0: Det kan man sagtens.
1: Sådan en søndag formiddag lige rende rundt og høre lidt Dirch Passer.
0: Ja, lige præcis.
2: Jeg tror faktisk, der findes en dobbelt CD med ham inde på Spotify, hvor der også er nogle af hans sketches.
1: Rigtigt.
0: Og apropos, Kasper, du har også taget noget med.
1: Ja, for jeg har taget måske den mest legendariske sketch med. Det er sammen med Kjeld Petersen, hvor de var jo en kæmpe duo. Og det er altså Tømmerfloden.
0: Ja, skal vi høre noget derfra?
5: Læg mærke til den dramatiske indledning. Det gælder nemlig altid om at få alle folk med det samme. Er du forstået?
6: Ja, den er i orden.
5: Hør! Kom! Kom! Kom! Hvorfor gør du det?
6: Det gælder om at få alle folk med det samme.
5: Der er ikke plads til alle de mennesker på en tømmerflåde.
6: Ah, hvis vi stuver os lidt sammen.
1: Altså, jeg synes bare, hans levering er så sindssyg, når han, i hele den der sketch, den der måde, han sådan synger lidt det der, hvis vi stuber os lidt sammen. Det lyder bare så sindssygt sjovt.
0: Ja, nej, men det er så rigtigt. Han er bare god. Og helt kort, Simon, hvad...
2: Jamen, I har de begge to med, det er sjovt, at man kan næsten høre det. Jeg synes jo, hans fysik, altså... I dag synes jeg, at vi næsten har taget al sådan den der fysik ud af rigtig meget skuespil i dag. At der er selvfølgelig stadig på nogle revyscener og sådan noget. Men han er virkelig god til at bruge sin krop også til at fortælle. Jeg synes, når man kan høre ham, bare han snakker, når han synger, så kan jeg allerede se, hvordan han bevæger sig.
1: Ja, fordi han leverer aldrig en sætning uden også at bevæge sig.
2: Nej, der er altid et eller andet, der ligesom skal bevæge sig, og det synes jeg er ret magisk, og det savner jeg sgu lidt nogle gange.
0: Jeg håber, der er mange, der ser op til ham. Det er der heldigvis, men han skal aldrig nogensinde blive glemt, Dirch Passer.
1: Tillykke med fødselsdagen.
0: Kæmpe tillykke med de 100 år.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Kasper, hvis nu der var en eller anden ting, du rigtig gerne ville have fingrene i, ikke? Kunne du så finde på at komme op og slås for den her genstand? Altså, et ur!
1: Jeg ved godt, at jeg udstråler lidt den her bad boy-attitude, men jeg er faktisk ikke så meget til at slås.
0: Du er ikke så meget til at slås?
1: Så det tror jeg ikke, jeg vil, nej.
0: Nej, okay, men der er altså nogen, der i den grad har været op og slås. Det har været vildt og voldsomt her i weekenden, på grund af et nyt ur, simpelthen.
1: Okay.
0: Ja, hvad det hele handler om. Det kan du altså blive klogere i nyhedsoverblikket med Simon Roligaard, og det får du selvfølgelig, når klokken bliver 8. Inden da, Lucas Graham og Jonna der.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og fra

0: Bisker. Køl ned hos McDonald's.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: You're Not There var det her fra Lucas Graham. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 8.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Landmænd efterlyser klare svar på, hvordan de kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver Danmarks Radio. Fra 2027 der skal landbruget udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø, og derfor så skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne altså trækker ud, og det betyder, at nogle landmænd lige nu ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker derfor nu at udskyde den her omlægning et år, men at Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Novo Nordisk Fonden og så World Diabetes Foundation investerer nu 180 millioner kroner til at forbedre sundheden i Østafrika. Og det er altså den største private investering i sundhedsorganisationens historie. Det oplyser de selv i en pressemeddelelse. Pengene skal styrke adgangen til behandling for millioner af flygtninge og lokale i 5 lande. Fokus er blandt andet på kroniske sygdomme som for eksempel diabetes. FN's flygtningehøjkommissær kalder det et vigtigt skridt mod mere bæredygtige og inkluderende sundhedstilbud. Så har urproducenten Swatch måtte lukke flere butikker i Europa, Storbritannien og USA efter kaotiske scener ved lanceringen af et nyt limited edition ur lavet sammen med luksusmærket Audemars Piguet. Kunder stod i kø i flere dage for at købe det her ur, som altså koster omkring 300 pund, men allerede nu bliver videresolgt online for op mod 3.000 pund. Politiet måtte flere steder gribe ind mod store menneskemængder og slagsmål. I Paris der blev der brugt tåregas, mens der i London og New York var tumult ved de her butikker. Så ville hele Danmarks Dirch Passer i dag være fyldt 100 år, men han blev jo altså kun 54 år gammel, da han for over 45 år siden faldt om på scenen i Tivoli. Nyheden om hans død udløste landesorg dengang, og han var vores ubestridte revykonge. Han medvirkede i omkring 100 film, og så skulle han bare løfte et øjenbryn, for at hele salen knækkede sammen af grinen. I 2011 der udkom filmen Dirch også, hvor bagsiden af livet i rampelyset blev skildret.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Ja, I skal nok få solen at se i Jylland, men der er altså lige en række byer, der særligt fra middag kan være ret kraftige og også indeholde torden. Pænest, der bliver det altså østpå, hvor vi får sol hele dagen, og så får vi generelt temperaturer mellem 12 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
0: Godmorgen. Vi nu har været ind i en time, hvor vi især skal hylde Horsens.
5: Yes,
0: kæmpe time, ja. Og hvorfor vi skal det, kan du altså blive klogere på lige om et øjeblik. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: Not up, så var det her med It's My Life. Klokken er blevet 8 minutter over 8. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det er mandag i dag. Vi håber, alle er kommet godt igennem weekenden. Og normalt om mandagen her i morgenshowet, så har vi jo besøg af en komiker. Ugens komiker. Mm. Der er det lidt anderledes i dag, kan man sige.
1: Ja, vi har ikke en ugens komiker på besøg. Der er stadigvæk en ugens komiker i podcasten 100% komiker. Det er Thomas Eje. Og ja, det kan man sige er lidt særligt afsnit, som er blevet lavet, fordi det kunne lade sig gøre at tale med Thomas Eje. Og hvis man tænker, hvorfor skal Thomas Eje være ugens komiker, så er det fordi han også er en kæmpe legende. Linje 3 har fyldt rigtig meget i dansk comedy og humor generelt. Og så er det som stort set alle andre nævner i podcasten, når de siger, hvad er din første oplevelse med comedy? Så siger Linje 3.
0: Har man bare hørt en enkelt episode af 100% komiker, ja, så tror jeg, man har hørt Linje 3 blive
2: nævnt. Ja, det er ret vildt, ikke? Altså, men de er selvfølgelig også, fordi der var jo nogen før dem, men det er sådan de første, der for alvor, tror jeg, bliver i hvert fald store i de komikere, i stand-up, danske stand-up-komikere.
1: Det er en reference, alle har, ikke? Så det er altså et afsnit, man kan glæde sig til. Det kommer ud i morgen.
0: Det kommer nemlig først ud i morgen. Man skal lige have en lille smule tålmodighed. Inden klokken bliver 9, så skal vi her i morgenshowet hylde Horsens. Ja. Det er simpelthen sådan, jeg vil sige det, fordi Horsens er altså kravlet lige så stille op på skal vi kalde det stigen over de største byer i Danmark.
2: Ja, det er vel også en grund til, at man kan sige, nu skal vi hylde Horsens, men det er vel også, jeg synes på mange måder, Kasper, du skal komme med en undskyldning. Jamen, det er virkelig det handler om, også lidt.
1: Er det det? Altså, jeg siger bare, at Horsens har Danmarks bredeste gågade.
2: Nej, det er ikke helt sådan, du har sagt det, synes jeg. Jeg synes, vi har talt meget om Horsens gågade i det her program.
1: Jamen, det er fordi, det er den bredeste. Og det er jo bare en sjov lille fun fact om Horsens. Men nu giver det mening. Det er simpelthen fordi, at Horsens har overhældet Randers i antal indbyggere. Så nu skal der være, der skal være plads til folk, ikke? Ja. Det er der altså på den gågade.
2: Der er så også plads til, at der er en meget, meget kendt horsensianer, der har inviteret sig selv herind. Jeg forstår ikke helt, hvad han skal.
1: Han skal fejre det. Vi skal fejre, at Horsens er i top 6. Det vil sige, at der er rådhuspandekager, der er bobler. Det bliver på en helt stor klinge, Horsens klinge.
0: Det er jo en kæmpe ting, og derfor bliver vi jo nødt til at markere det. Og det gør vi altså med en horsensianer 25 minutter over 8. Nu står jeg jo lige med sådan en pastil her i munden. Det vil jeg gerne sige undskyld for, kan jeg mærke.
2: Er det fordi, vi får ham den kendte horsensianer på besøg?
0: Nå, faktisk bare fordi, jeg er ved at få et hosteanfald.
1: Men nu afslører du det. Jeg var lige ved at sige i starten, hvorfor har du et bøjs i munden, men så skjulte du det meget godt.
0: Men
1: nu
0: det er fordi, jeg kom til at tygge det over, men jeg kom til at tænke på, her i, hvad var det? Det var i weekenden, der ser jeg et voksen menneske, der går med en slikkepind på gaden og spiser.
2: Nej, det skal stoppe lige nu.
0: Og nu spiser jeg jo en pastel her, det er noget andet. Men jeg kom til at tænke på, er der noget slik, voksne mennesker ikke må spise?
2: Ja, fordi
0: jeg synes simpelthen, det så sådan lidt underligt ud. Det var en helt almindelig voksen kvinde.
1: Hvad var det for en slikpind?
0: Det kunne jeg ikke se, hun havde den inde i munden.
1: Var det sådan en aflang en, eller var det en rund en? Altså, der er jo de der tivoli slikkepinde.
0: Jamen, det var ikke sådan en stor tivoli
2: slikkepinde. Slikkepinden. Vil du godtage den
1: nej,
2: som
1: det
2: en voksen?
1: Jeg, okay.
0: Jeg blev bare lidt chokeret, og så kom jeg også til at tænke på, at det er et sjovt valg, når man står der i Føtex og lægger sulten, ikke? Altså, der havde jeg det måske ikke lige valgt slikpinden. Så jeg er lige delt sådan, ej, hvor er det flot. Du
1: jeg
0: tager
1: synes,
0: det kontroversielle valg.
1: Ja, præcis. Det er det, vi alle sammen i virkeligheden gerne vil. Vi vil alle sammen gerne have en slikpinde og en candyfloss, men det må vi ikke, åbenbart.
2: Nej, jeg synes, det er lidt infantilt at køre rundt med slikpinde. Jeg vil sige, candyflossen kan det bedre.
1: Hvad siger du der?
2: Hvad
1: siger du?
2: Jeg synes, at candyflossen er der bedre.
1: Jeg tror, at jeg sagde kattetunger. Så jeg holdt dig kæft.
0: De er jo
2: skoet. Dem er chokolade. Dem kan jeg bedst lide.
0: Super
2: i den der
0: dejligt.
2: Lidt lange pakke med folien.
0: Nå, så jeg må ikke som voksen menneske gå rundt med en candyfloss eller en slikkepind. Det er bare lige
1: altså,
0: det, jeg skal have
1: afklaret. Altså, medmindre du er i Cirkus Arena eller i TV.
0: Så det blev klart nej.
1: Ja.

0: Anne-Marie og Shania Twain var det her med Unhealthy. I dag, der fylder de ikoniske hjemmeisbiler 50 år.
1: Det er ret vildt, faktisk.
0: Jeg vidste ikke, de var så gamle.
2: Ja, det vidste jeg ikke.
0: Men det kan også være, at de siger noget om vores viden.
1: Vil sige, nogle gange ser de også ret gamle, når man simpelthen kommer kørende.
0: Det er nemlig det, når man lige tænker over det.
1: Man tænker ikke en ny, lækker bil.
2: Nej, men det er jo også fordi generelt, altså virksomheder er ikke sådan fuldstændig opdateret på, hvornår de er fra.
1: Nå, nej. Sådan
2: helt generelt.
0: Jamen, det er jeg nemlig. Lige den her.
2: Lige den der, den har du.
1: Men, alle andre isleverandører i Danmark har du helt styr på.
0: Det er fuldstændig styr på, nemlig. Men i anledning af deres 50-års fødselsdag, så deler de altså 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet.
2: Jamen, jeg læste det i weekenden, og jeg har jo glædet mig, fordi jeg elsker is. Så jeg har jo prøvet at undersøge, hvor kan jeg få...
1: Hvor kan du få en gratis is?
2: Men jeg kan ikke rigtig gennemskue, hvor det er henne, når jeg bare skal være heldig.
1: Man kan gå ind på appen, der kan du faktisk se, hvor bilerne er.
2: Gud, kan man følge dem der?
1: Ja, er du sindssyg?
0: Godt sagt.
1: Man kan track dem derinde. Det har jeg tit gjort. Jeg vil sige, jeg havde lige en kone med en enkelt graviditet, hvor der var en særlig is, der havde jeg nogle gange ræset rundt efter dem.
2: Så du løbet rundt efter en hjemmesbil?
1: Ja, præcis.
0: Det er ligesom børnene.
1: Ja, præcis. Det kan man. Okay. Så man behøver ikke vente på de ringer, man kan bare løbe efter dem, som en sindssyg. altså, er det nok is, tror vi? Det er mere, det er den varmeste uge, vi går ind i Danmark.
0: Ja, vi når næsten 20 grader.
1: Ja, præcis. Ja,
2: det er lidt spændende, hvordan de nåede frem til tallet, fordi de fylder 50, men de har lavet 90.000.
0: Og det er også det, jeg tænker, jeg overvejede at regne ud, hvor mange is er der i en enkelt kasse, og så hvis jeg ganger det. Fordi jeg tænkte også, hvorfor ikke 100.000, eller 50.000, eller 75.000 i det mindste? Mm. 90.000, det er et sjovt tal, ikke?
2: Ja, men de må have lavet en form for udregning, skulle man næsten tro, at det er det her, de regner med, folk vil have.
0: Men altså, jeg vil rose dem for, at det ikke kun er til børnene. Altså ligesom i forskellige bager, der er det jo kun børnene, der får en handlebolle. Lige præcis,
1: ja,
0: så der vil jeg gerne lige rose hjemmeis for, at det er umiddelbart i hvert fald, sådan, som jeg læser den her pressemeddelelse til alle.
2: Men skal jeg købe andre is, eller kan jeg bare få en gratis is? Den er jo tit, så hvis du køber den her pakke, så får du også en ekstra is med.
1: Altså, og det er jo... jeg tror, du får den gratis. Ja. Så længe lærer haves.
2: Så man kan godt bare, at det ikke er for fæsent at møde op.
0: Jo.
2: Altså gå ud på vejen. Jamen, jeg har bare hørt noget om en gratis is.
1: Det er det ikke, ja.
0: Det er jo sådan lidt en test af danskernes samvittighed på en eller anden måde. Fordi jeg ville ikke kunne gå ud og så være sådan, det var den is der.
1: Der tror altså, jeg, du er unik dansker. Jeg vil sige, som jeg kender danskerne og gratis ting. Altså, vi har et helt segment i det her morgenshow, der handler om gratis ting. Ja, jeg tror, at danskerne kommer til at stå i kø ved de der. Jeg tror, de kommer til sådan noget tumult-lignende tilstand, hvor vi vælter biler.
0: Jeg tror bare, jeg vil købe de der mælkedrenge, eller hvad de koster. De der helt sådan...
2: Mælkedrenge.
0: Det hedder det.
2: Jamen, det er godt, når det er længst, ting på en mælkedrenge.
0: Ja, men det er...
2: kan man stadig få dem?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Vi gav dem primært til vores hund nogle gange.
2: Men okay, kan man så godt spise en mælkedrenge som voksen?
0: Det synes jeg klart, man kan.
2: Det kan man sagtens.
1: Nej, det ved jeg sgu ikke, om man kan. Men jeg ved ikke rigtigt, om du kan spille den Dannebrogsis, de giver dig nu gratis.
0: Hvorfor kan man ikke spise den? Nå, det synes
1: den er
0: jeg.
1: Gratis, og det er det, der tæller
2: jeg
1: for.
2: Jeg synes i hvert fald, at konceptet med noget er gratis, og de så selv kører hjem til en. Ja, der findes jo ikke noget, og det er så is.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, jeg forestiller mig dig, Kasper, senere i dag, stå ude i nærheden af en villavej for at få den her is.
2: Jeg finder appen og kigger den frem.

0: Horsens er nu officielt blevet Danmarks 6. største by. Kæmpe nyhed jo.
1: Det er kæmpestort. Det er det højeste antal i historien i Horsens.
2: Nå, Horsens har aldrig været større.
1: Nej, Horsens har aldrig været større. Endelig giver den brede gågade mening. Vi skal fejre det. Vi skal fejre det her til morgen, ikke?
0: Det skal vi nemlig, og vi har altså også besøg af en vaskeægte horsensianer.
1: Det må man sige.
0: Skal jeg høre, om de også kalder sig selv det. Det er lige om lidt. Allerførst er der en vejrudsigt på vej, og det er efter Backstreet Boys og As Long As You Love Me.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: Søg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Tidspunkt,
2: der kommer du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
9: Hos Biltema.
8: Hvorfor betale mere?
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
19: Ja, I skal nok få solen at se i Jylland, men der er altså lige en række byer, der særligt fra middag kan være ret kraftige også indeholde torden. Pænest, der bliver det altså østpå, hvor vi får sol hele dagen, og så får vi generelt temperaturer mellem 12 og 18 grader.
1: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Backstreet Boys og As Long As You Love Me. Indbyggertallet i Horsens har nu officielt overhalet indbyggertallet i Randers, og det betyder altså, at Horsens nu er landets 6. største by.
1: Jamen, det er jo faktisk kæmpestort. Horsens rykker op i top 10. Der bor nu 64.893 mennesker i Horsens, og der bor altså 219 færre i Randers.
0: Kæmpestort.
1: Det er kæmpestort, og det skal vi fejre, og jeg synes egentlig bare, at vi... Skal vi ikke bare sætte gang i fejringen?
0: Jo, lad os gøre det.
2: Sætte gang i fejringen.
1: Mark the favor.
3: Er der hul i den her?
1: Du er igennem.
3: Det er kæmpestort, det der foregår. Det er en kæmpe dag, det her.
1: Du er fra Horsens?
0: Ja!
1: Kæmpe. Det må være stort for dig at se Horsens vokse på den måde.
3: Jeg har altid vidst, potentialet var der.
2: Altså, jeg synes, vi bliver så lige forklare. Altså, Mark, jeg forstår ikke helt, at du er midt i en ret stor comedy-tur
3: ja.
2: Med dit one-man-show.
3: Ja.
2: Så vidt jeg forstår, går det også ret godt med salget. Alligevel så synes du, det er ret vigtigt at komme herind lige og prise Horsens.
3: Jamen, jeg forstår slet ikke, at vi er forvirret. Fordi som du selv siger, det går dejligt med salget. Jeg bøger et billet ind på min hjemmeside, hvis man gerne vil se det. Så hak ved den del. Men det her... Det er store nyheder. Det er kæmpe store nyheder.
1: Ja.
3: Og det kan vi også godt afsløre for lytterne. Det var ikke meningen, at jeg skulle stå her. Men da Kasper Porsdal kommer til at lige hurtigt i en sidebemærkning og sige, har du øvet set... der insisterer jeg jo på, ryd fladen. Vi skal i radioen. Og det skal fejres.
1: Ja.
3: Og nu fejrer vi det.
1: Hvad siger du her, Mark? Der er 219 færre i Randers end i Horsens. Det er jo ikke mange... Man ligesom har slået Randers med, kan man sige. 219 personer.
3: Det er klassisk, det der. Det er meget dansk, synes jeg, på den måde. At prøve at holde sejrs folket nede. Lad mig vente om at sige. Det her studie, vi optager i lige nu, hvor stort er det? Forsigtigt det bud. Ikke.
0: 20 kvadratmeter.
2: Ja, 20, 25 kvadratmeter.
3: Gider du at samle så mange mennesker ind i det her studie, og fortælle mig endnu en gang, at du ikke synes, det er mange mennesker?
1: Ja, det er nok. 219, det ville ikke kunne være herinde.
3: Nej, det er det. Gud, det ikke vil.
1: Det er jo en mindre bydel, kan man sige. Ja. 219.
2: Må jeg lige hurtigt spørge, altså selvbevidstheden i Horsens, da du voksede op, Mark, altså er det sådan, at man glad nu over, man er kommet op? Har man altid følt sig lidt som en underdog, eller hvor har man følt sig henne i den jyske bys
3: ren,
2: hierarki?
3: Ren mentalt har vi alle dage været større end Randers. Og der er det egentlig bare rart, at vi helt lavpraktisk nu kan pege på nogle tal, der bekræfter. Så nu er der styr på det hele, hvis det giver mening.
2: Ja, okay.
1: Jeg synes også, det er fortjent, og man har jo i årvis forberedt det her, fordi det har jeg jo nævnt en del gange, men Horsens har jo Danmarks bredeste
3: gågade. Danmarks bredeste.
1: Det er bare Danmarks bredeste. Og nu er der jo altså også, der er plads til alle de mange mennesker, der skal gå der nu, ikke?
3: Jo.
1: Danmarks 6. største by. Vi skal fejre det, og derfor skal vi selvfølgelig have rådhuspandekager, og vi skal have nogle bobler.
3: Ja.
1: Og det skal vi til at lige forberede nu her.
0: Det skal vi lige om et øjeblik, men allerførst så skal vi jo selvfølgelig have noget musik, og hvad er mere passende
1: ja.
0: End lige præcis denne her. Albert Heath og Sofie 1998 og Horsens.

0: Horsens er officielt blevet landets 6. største by, og det er vi altså i gang med at fejre her i studiet, både med pandekager og med Michael Favre, som er fra Horsens selvfølgelig.
1: Ja.
0: Kasper, du har lavet de der pandekager. Det ser rigtig dejligt ud.
2: Nej, det er Rådhuset.
0: Det er Rådhuset i Horsens.
3: Mark, vil du åbne den der flaske bobler for os? Fordi jeg tænker, det hele skal være samlet.
1: Nu skal vi have bobler.
0: Randers er altså noget ned på en 7. plads, det bliver vi nødt til at sige. Det er Randers, der er byen, der er blevet overhalet, og...
3: Altså, jeg kan jo forstå også, at det...
1: Der røg lige en loftsplade, det må jeg beklage. Altså, I kan sende regningen til Randers.
3: Mark har der været... Altså, jeg går til mig, fordi jeg har et par fornemmelser. Jeg er jo født og opvokset i København, men jeg kan jo fornemme på mange, jeg kender fra jyske byer, at der er lidt en form for strid. Hvem der er den fedeste? Og der har jeg ikke haft fornemmelsen af, at Horsens ligger så højt på den liste.
1: Det ved jeg nu ikke, om jeg kan nikke genkende til. Jeg synes da nok, det er en dejlig by, koncertbyen over dem alle.
4: Det er også et fængsel.
1: Og nu er vi
0: et meget
1: berømt fængsel,
0: Men hvad er det, Horsens kan?
3: Ja, du begynder så lige sælge den for os, hvis vi skal øge den stigning der.
1: Jeg ved ikke, om I er bekendt med gågader i de danske byer.
3: Jo, jeg har faktisk
0: ikke
3: været
0: nok.
3: Mange. Man bliver meget overrasket over, hvor meget selv mindre byer faktisk går ud af deres gågader. Det vil jeg godt sige.
1: Men det kan også blive forfærdeligt smalt.
4: Ja, det kan det.
1: Smalt, smalt, smalt, smalt. Men det er ikke tilfældet, hvis man svinger forbi 8700 Horsens. Der er plads. Der er... rigtig, rigtig god plads. Hov, jeg synes, det kan blive lidt meget med byen. Kan jeg komme ud og opleve noget skønt skov og nogle søer og noget? Selvfølgelig kan du det.
4: Der er faktisk det hele i Horsens. Jeg har været på den der gågade der. Nogle gange, den er så bred, at man nogle gange er i tvivl, om man er på vej forbi den, altså tværs.
3: Jamen altså, er den så bred, eller er det noget, vi joker med?
1: Altså, den er ekstremt bred.
4: Ja, det er jo Danmarks bredeste gågade, Simon. Men skal vi skåle en gang her og sige stort tillykke
1: til Horsens?
0: Skål for Horsens! Her. Ja, kæmpe tillykke til alle
1: tusind
0: fra Horsens, altså.
3: Ej. Og så skal vi spise din pandekager
0: rigtig,
3: også, eller hvad?
0: Rigtig dejlig omgang bobler. Rådhuspandekager,
4: Der er lidt pandekager med noget vaniljecreme.
1: Rådhuspandekagen er vel den officielle fejringsdessert, som jeg forstår det.
4: Præcis.
1: Det er kun i de helt store anledninger.
4: Ja, det er det.
1: Det kan være noget håndboldhold, der har vundet, eller...
3: Folk, der har det der med, at de ikke lige folk spiser radioen, som bliver lige nu.
4: Det kan Mark faktisk ikke lide.
3: Er det det, Mark, når folk spiser radioen?
0: Der er noget med nogle lyde, ikke?
4: Jo.
1: Hvis jeg bare sørger for at lave lyden selv, samtidig med, at det slår på, så går det.
4: Okay.
1: Uha. Det er ikke en creme, Porsdal.
3: Den er faktisk ret god.
4: Kan den noget?
1: Ja.
4: Det er første gang, at Horsens Kommune laver den her creme her.
0: Den har de altså lavet ret fint.
1: Det har de ringet og spurgt dig til råds?
4: Men
1: jeg synes, at den har det magiske Porsdal touch.
4: Det er noget med at koge noget op, og så hurtigt på køen. Åh, nej.
3: Må jeg spørge om noget i dag? Hvis man nu har en kollega, fordi jeg føler også, at I har mange fra Horsens, der ligesom har fået spredt jer ud i hele landet. Ja. Du står jo for eksempel her nu. Hvis jeg nu har en kollega, der kommer fra Horsens, hvad skal jeg så sige til vedkommende i dag? Er der et eller andet, man kan sige, kan nævne, kan gøre for ligesom at fejre det?
1: Ja, det helt oplagte er jo selvfølgelig først og fremmest at sige tillykke, men ellers vil jeg jo foreslå en solid MobilePay-overførsel.
4: Hvor solid skal det være, kunne du forestille dig?
1: Vi snakker 3-cifret. Ja, det vil jeg mene.
4: Ja.
1: Man kunne jo svinge sig op til, fordi postnummeret er 8700.
4: Ja.
1: Hvorfor så ikke overføre det beløb?
0: Ja. Der er jo ikke noget som et godt tema, vel? Altså, det giver mening. Det giver mening.
4: Er du, jeg kom lige til på mig, er du egentlig fra Horsens?
1: Ja. Nu skal du ikke prøve med dit lille blik. Gravejournalisten Kasper Porsdal forsøger lige, om han kan brække en lille fli af medaljen. Du kan spare dig.
4: Men jeg har set dine shows, at, at du ikke er lidt uden for Horsens.
1: Andre spørgsmål? Jeg er født på Horsens sygehus.
4: Okay.
0: Og det må være nok. Ja. Det giver jeg faktisk meget ret.
4: Men du er opvokset i Stensballe, ikke?
1: Ja, men du kunne også... Er du vokset op i Bankær? Det hele er jo Horsens.
4: Ja.
1: Samme postnummer.
4: Jeg skal bare høre, hvor jeg kan mærke. Det ligger dybt i dig, at du er fra Horsens.
1: Ja, tak.
4: Så jeg synes, skål. Jamen, tillykke til Horsens.
0: Skål endnu en gang for Horsens.
4: Alle, der
0: er
4: født i Horsens. Alle, der er opvokset lidt uden for Horsens. Stort tillykke.
3: Vi hører den igen.
0: Skal vi ikke lige høre Horsens?
3: Okay, vi hører den igen. Lidt klasse sang, jo.
1: Ja, skal vi høre den igen?

0: Der skal det lyde endnu et tillykke til Horsens. Skal der ikke? Nu er de altså officielt blevet den 6. største by, og derfor har vi også besøg af en... Altså, nu kigger jeg på dig, Kasper.
1: Ja.
0: Fordi jeg vil jo kalde Mark for, hvad skal ikke det horsensianer?
1: Ja,
0: men,
1: ja,
0: men jeg kan forstå... Er der lidt uvenskab mellem de to gode venner her? Nej.
1: Mark er for Horsens.
2: Nej, det er meget sjovt, men... nej, Horsens.
1: Ja, du elsker Horsens, og du har jo på alle dine tre one-man-shows, der er premiere i Horsens, som jeg lige husker det.
2: Kun ved show nummer to kunne det ikke lade sig gøre, på grund af en lille ting, vi måske husker under folkenavnet Corona.
1: Yes. Okay, men det var planen.
2: Mod pandemi, der står man ikke stærkt.
1: Der selv, der må du give op.
2: Ja, desværre.
1: Så kommer du også forbi Horsens på din nuværende tur.
2: Ja!
1: Det fejler ikke en
2: sted. Ja.
1: Skal vi bare få været i Horsens tema og lige sige, hvornår du kigger forbi?
2: Jamen, jeg kommer tilbage den 28. maj. Dobbeltshow.
3: Gud, det er lige om lidt.
0: Det er lige om lidt.
2: Det er nemlig lige om lidt. Få billetter begge steder, så man skal måske lidt hurtigere til tasterne, hvis man gerne vil fejre det.
3: Ja, og man kunne præste gøre det i dag, kan man sige, for at fejre af Horsens.
2: Ja, det ville sgu klæde folk. Det ville sgu klæde folk.
3: Kommer du til at nævne det i showet nu egentlig, eller er det sådan et...
2: Hvordan, ja, det kommer til at nævne.
3: Når man laver, man vil sige, det er meget sådan, når man laver comedy, altså dit show, det udvikler sig vel også. Er det her en nyhed, der kunne blive med ind i showet, særligt når man kommer til Horsens?
2: Jeg tror faktisk, jeg vil gøre det til hovedtemaet. Simpelthen, også nu har jeg lavet showet i ret lang tid. Det er måske en meget sjov måde at friste op for mig selv. Sige, ja, okay, før der handlede det sådan lidt mere om noget frygt, og hvorfor egentlig ikke lave hovedtemaet til Horsens?
1: Der må jeg lige stoppe dig en gang, fordi den 29. oktober skal du til Randers. Det er bare, har du også tænkt
2: dig... Det er aflyst! Får man refunderet billetten? Nej, det gør man ikke.
1: Det er godt. Så du skal på tur i Turland, både til Horsens og Randers, selvom Horsens nu er større end Randers. Jeg har lige så spurgt dig om en ting her, inden du forlader os igen, Mark.
2: Ja.
1: Du står og bøvler lidt med dit knæ.
2: Ja. Nå,
1: er, er du i stand til at lave stand-up her på resten af din tur?
3: Eller bliver det en sit-down?
2: Ja, men det er kun det ene knæ. Som en anden pirat kommer jeg så måske til at stå og tydeligt hvile lidt mere på det venstre.
1: Ja, okay. Så det er du med at kunne lægge mærke til.
2: Vi kender hinanden gennem mange år, og du har ofte rost mig for min påklædning. Og vil du også rose mig, hvis jeg mødte op med træben?
1: Ja, det vil jeg.
2: Vil du synes, jeg kunne bære det?
1: Jeg vil synes, det var en overdrivelse af din knæskade.
3: Jeg skulle sige, er det der, vi er? Er du ved at få det amputeret, eller hvad?
2: Ja, fanden ned med, hvad jeg er tæt på. Jeg er så tæt på.
1: Ej, men altså, det plejer at gå op og ned med det knæ. Det ved jeg jo, jeg har fulgt det også i mange år.
2: Ja.
1: Og jeg håber, at det kommer til at gå op af. Og så kan man altså opleve dig på din one-man-show-tur. Det fejler ikke en skid, bortset fra knæet. Og man kan altså købe billetter ind på maklerfeber.dk.
2: Man kan og må gerne. Ja. Det vil være dejligt for min skyld, men om ikke andet, så for Horsens skyld.
1: Ja, præcis.
0: Mark, prøv at høre. Tusind tak, fordi du vil komme og være med til at fejre Horsens.
3: Ja.
0: Hvordan tager du
2: til? Tillykke, Horsens.
0: Tillykke,
3: Horsens.
0: Ja, skål. Vi har Panje her i studiet. Skål og tillykke til Horsens.

0: Kasper, der er to, der er anklaget i en sag angående illegal produktion af cigaretter.
1: Ja.
0: Hvor mange cigaretter, tror du sådan, nogle mennesker kan producere?
1: Jeg kan huske dengang, min mor lavede dem selv i den der, jeg kan huske den der...
0: Ja, lige præcis.
1: Det tog lang tid.
0: Det tog
1: nemlig. Så du ved ikke, fyrer den på en dag.
0: Om det er den, de har brugt, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan fortælle så meget, at det er rigtig, rigtig mange cigaretter, der er tale om.
1: Okay.
0: Simon Roligård, han har selvfølgelig det præcise antal, og han har også meget mere om denne her historie. Det kan du få mere om i nyhedsoverblikket her, når klokken bliver 9. Inden da, der er Pink på vej til dig med Try.
2: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Og Klipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Fra instruktør Scarlett Johansson.
10: You're so full of shit, Eleanor.
11: Yeah?
10: And what was it those kids used to call you?
11: Ma!
10: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
11: Yeah, you like it?
10: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
11: I know.
9: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her fik du Pink med Try. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og af omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Ruhlegaard. Langt de fleste efterskoleelever møder strengere mobilregler på efterskolen end derhjemme. Det viser en undersøgelse foretaget af Red Barnet, der bygger på svar fra næsten 5.000 elever om skærmvaner og online-liv, det skriver Danmarks Radio. På mange efterskoler der bliver telefonerne samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen, og mange af eleverne de er ret positive over for de her regler. Flere fortæller blandt andet til Red Barnet, at de strikse regler bidrager til bedre søvn, mere nærvær og også mindre tid brugt på sociale medier. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for reel praktik i en virksomhed, det skriver Danmarks Radio. Skoleoplæring betyder bare, at eleverne lærer deres fag på skolen frem for på en arbejdsplads, og det er altså et problem, det mener formand for erhvervsskolernes elevorganisation, Aske Christiansen. Han siger, at en vigtig del af erhvervsuddannelserne, det er at prøve faget af i den virkelige verden. Antallet af elever i skoleoplæring i regionen er steget med knap 20% siden 2022, det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Så begynder den hidtil største retssag i dag om illegal produktion af cigaretter herhjemme. To mænd er tiltalt for at have produceret over 216 millioner cigaretter på en professionelt drevet fabrik i Svebølle. Det hævder anklagemyndigheden, og den her sag den kører altså ved retten i Holbæk. Hvis de to mænd bliver fundet skyldige, så risikerer de fængselsstraf. Anklagemyndigheden kræver desuden en tillægsbøde på 592 millioner kroner. Den ene af de tiltalte nægter sig skyldig. Det danske fodboldmesterskab er allerede blevet fejret på behørig vis i Aarhus, men AGF-hyldsten den er altså ikke slut endnu. I dag der går det løs igen, når borgmester Anders Winterskjold han er vært på Rådhuset i Aarhus. Sammen med rådmand Jesper Kjeldsen, så vil han modtage de historiske AGF-helte, sige et par bevingede ord, og så sende spillerne ud til hyldst på Rådhusets balkon. Fejringen den starter eftermiddag, og det er kl. 16.15.
2: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Lige nu der skinner solen på Fyn og Sjælland, men flere steder i Jylland der er der altså skyde. Og fra middag frem der kan de altså være med kraftige byger og også med torden. Men ellers er der altså sol til resten af landet, og vi får også rimelig flotte temperaturer, nemlig mellem 12 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og af den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og af omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Morgenshowet på Radio 100. Med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Ruhlegaard.

0: På mange måder var det også det, AGF gjorde i går mod Viborg. De nedlagde sgu også forsvaret. En flot, flot sejr. De havde fik den selvfølgelig allerede næste uge. Men kæmpe tillykke til AGF.
1: Stort tillykke.
2: Det er 40 år siden, de sidst har vundet i en Superliga. Og jeg vil sige, som en, der er vokset op med meget familie i Aarhus, og også en fætter, der serverede AGF-kage til sit bryllup, så ved jeg, at det betyder meget for dem, at de ikke har vundet før nu. Og derfor betyder det ekstra meget, at de nu har vundet.
1: Er du sindssygt, det er kæmpestort. Det, man lige hører her, det er jo Thomas Helmig. De spiller normalt den her sang på stadion, inden de starter med at spille, men her er det simpelthen Thomas Helmig, der lige møder op live og spiller den.
0: Og man kan jo høre... Man kan høre, hvordan folk de synger med. Man kan fornemme begejstringen. Ja, det har været kæmpestort at være i Aarhus hele ugen, men især selvfølgelig i går. Ikke?
1: Kæmpestort. Jeg sad og så kampen, og jeg kan jo sige, det var ikke bare Thomas Helmig, som man kan sige er ligesom kongen af dansk musik, vil jeg sige, han er. Ikke? Der var også en rigtig konge til stede, fordi selveste kong Frederik møder jo også op.
0: Smuk overgang, Kasper Porsdag.
1: Og det synes jeg bare er, det synes jeg bare er ret sindssygt, ikke? For jeg synes da ikke, at jeg har set ham på andre stadions. Når de har vundet mesterskabet. Jeg ved godt, han har et tilhørsforhold til Aarhus. Jeg har han jo også til København.
0: Det kan man jo sige. Det kan man sige. Men det viser bare, at hans studietid i Aarhus, den er åbenbart meget, meget, hvad kan man sige, unik for ham, siden han stadig den dag i dag i hvert fald er kæmpestor AGF-fan, ikke?
1: Ja, og det er bare for at sige, det er altså ikke bare et mesterskab, det fejrer. Det er ikke bare fodbold, det her. Det er hele Aarhus, der fejrer det. Det der er så sindssygt.
2: Ja, det der med det hele by, der ikke er... Fordi jeg har tænkt mig, at det ikke er sådan i København. Der er selvfølgelig både FCK og Brøndby, også lidt vel sådan noget FC Nordsjælland.
1: Og
2: sådan
1: masse andre i
0: alt muligt. Du kan også være AGF-fan i København.
2: Altså, det er rigtigt. Det er jo blandet det hele. Og det er også blevet lidt hip at blive sådan frem-fan eller sådan noget.
1: Ja, ja. Men der er jo rigtig mange AGF-fan også i København. Men i Aarhus har jeg indtryk af, der er alle...
2: Det er kun ligesom, AGF.
1: Det er det, så det er hele byen, ikke? Og nu har jeg bare lige kigget på nogle af de ting, der skete i går. Altså, det er jo ikke bare stadion, der ligesom fejrer det. Der har været fire arrangementer i går.
0: Og det er ikke bare små arrangementer,
1: nej,
0: er der noget, der siger mig?
1: Det starter på Bispetorv. Det er måske det mindste arrangement, ikke? Det er kl. 11.30, hvor at selveste sognepræsten holder en tale og en velsignelse.
2: Velsignelse også? Ja.
1: Altså, fordi man velsigner selvfølgelig mesterskabet og hele byen, ikke? Det er jo så det, er jo det første, der sker, ikke?
2: Det er meget next level, føler jeg, at Gud skal inddrages i det her på den måde.
1: Så er der jo selvfølgelig selve stadion. Det bliver spillet på Sears Park Vejlby, hvor der kan sidde 11.000.
2: Det er et lille stadion, så?
1: Det er et lille stadion. Det er et midlertidigt stadion. Det var selvfølgelig fuldstændig udsolgt. Men så var der selvfølgelig også Tivoli Friheden, som var et storskærmt arrangement. Og der var solgt 13.000 billetter, det vil sige flere i Tivoli Friheden end på selve stadion. Ret sindssygt. Og så var der en kæmpe fest på Tankkrogen, hvor der var solgt 30.000 billetter.
0: Det var den helt store, ikke?
1: Det var den helt store. Det var der, hvor AGF-spillerne kom og fejrede det. Tobias Rahim var der. São Paulo spillede også. Altså kæmpe, kæmpe show. Det sluttede kl. 12, hvor der står tak for i aften. Og så har jeg været ved med, at 30.000 har vandret direkte ind i Aarhus Midtby for at fejre det med Helmig.
0: Det har været kæmpe, kæmpe stort. Og også mega fortjent. Ja. Altså, og kan vi lige slutte af på Kasper? Hvad er det, de plejer at sige? Kan du lige råbe det?
1: Det, som de plejer at sige, det er, at de siger, kom så de vær.
2: Skal jeg sige de vi?
1: Kom så de vi! Ja, det er sådan, de gør. Morgenshowet på Radio 100.

0: Der er selvfølgelig en hvem eller hvad quiz på vej, så Simon, ligger du ind med en ledtråd?
1: Ja, jeg har noget lidt kryptisk i dag. Nogen har flere af mig end andre.
2: Ja.
0: Okay. Tracy Chapman, hun er også på vej med fastkar.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsøglinjen.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt anderledes historie. Og så for at gøre det lidt ekstra spændende, så er jeg nogen eller noget, som I to skal gætte, der relaterer sig til den her historie. Jeg har nogle ledetråd. I dag er den første ledetråd. Nogle har flere af mig end andre.
0: Hold da op.
1: Ja.
2: Yes. Er du ord per sætning?
1: Nej.
2: Kunne det være?
0: Rigtig godt bud.
2: Der er nogen, der godt nok har mange ord per sætning, ikke?
0: Hold da op. Jo.
2: Man tænker, hold da op, du går også speed op.
0: De er som regel ikke bevidste om det heller.
2: Nej, præcis.
1: Ja, Mie.
0: Er du kunstige blomster?
1: Nej. Der vil jeg godt sige, kunstige blomster er blevet ret fede jo. De er også blevet ret dyre, men man kan få nogle lækre nogen efterhånden.
0: Det er jo subjektivt.
1: Jamen, jeg vil godt
2: tage skæld. Lego.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
2: Det er det nye.
1: Jeg har begge ting hjemme hos mig.
0: Faktisk. Er det det nye?
2: Ja, det er det faktisk. Det er faktisk ret stort.
1: Det er lidt derhen af, jeg kan sige, ledtråd nummer to er, at jeg er ofte en markør for social klasse.
0: Ja, så er du nok ikke kunstige blomster.
1: Ja.
2: Er du kolde flasker på, med bobler?
1: Det er rigtigt. Der er jo nogen, der har flere end mig end andre, kan man sige. Der er bare liggende derinde. Ja. Der er nogen, der har hele køleskabet kun til det formål.
2: Det er jo det. Det gad jeg godt. Jeg gad godt, du det op en dag. Altså nå, på det, øverste hylde, ikke, hvor man har en vinkøler.
1: Er det øverste hylde for dig?
0: Du skal faktisk nederste vinkælder.
2: Nå, men det er der rigtigt. Ja, man skal ned i kælderen, ja.
0: Du skal ned i kælderen, eller have porten ude i køkkenet, hvor der er sådan en glaslåge for, så kan du se.
1: Det er så sygt, det der. Jeg har set nogen, hvor det kører op, og så er det sådan en form for elevator.
2: Det er der, vi skal hen. Ja.
1: Ja, nej, det er ikke. Børn og ældre mennesker taler meget mere om mig end alle andre.
0: Okay.
1: Jeg tager en tår med en kaffe,
0: det kan du gøre.
2: En tegn på noget socialt klasse.
1: Mm. Ja,
0: nej, ikke børn jo. Jamen, det er,
1: børn
0: fordi,
1: taler
0: jeg
1: også meget om børn, det vil jeg godt sige.
0: Nej, det var ikke mit bud. Mit bud var malerier.
1: Nå, ja.
0: Altså, og så tænker jeg børn noget med tegninger.
1: Det er rigtigt. Det synes jeg ikke er dumt ting, Mie.
0: Nej,
1: jeg er ikke maleri.
0: Altså, Kasper, dit øjenbryg der. Kan du se, hvor vi hen
2: er? Står det, ja.
0: Ja, godt nok, godt
1: nok. Jeg sidste lyd, tror her. Mie har færrest. Ja, Mie.
0: Nej, er du en plakat eller en blomst?
2: Tænk på væggen.
1: Nej, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Det har Mia selvfølgelig også meget for. Det er noget andet, Mia har færre af.
0: Jeg er jo en meget minimalistisk type. Det er jeg glad for, at det kommer til udtryk nu.
2: Hvad har du færre af? Det første, jeg siger,
1: Mia.
0: Er du tænder?
1: Ja, jeg er tænder.
2: Okay.
0: Ja, selv på tandfronten er jeg minimalistisk.
2: Bare lige, hvis nu man nu tænker, hvad foregår der med Mia? Hvordan ser hun rigtig ud? Hvis du har tænder, ja, det er bare ikke alle sammen dine egne.
0: Jeg mangler bare 7 styks.
1: Ja. Og du har også nogle mælketænder? Sådan noget?
0: Jeg har stadig 3 mælketænder, ja. Så har jeg nogle, der er blevet lavet.
2: Men udover det, så ser du meget normalt ud.
1: Ja, men der siger du så, at du
0: det
1: har
0: derfor,
1: der,
0: blevet, radio,
1: der er blevet lavet. Og det er det, jeg gerne vil hen til, fordi jeg kan godt blive lidt fascineret af tandlægernes historie, og ligesom, hvordan vi mennesker generelt har dealet med tænder. Fordi jeg vil sige, jeg synes jo, tandlæger i dag kan være lidt voldsomt at komme ind til. Når man tænker på, at det engang har været en smed, der har stået med sin tang og bare revet tænderne ud af kæften på en uden noget som helst bedøvelse, så kan man godt blive lidt glad. Og nu synes jeg bare, der er noget lidt magisk. De har fundet i Skotland, har de fundet et skelet, hvor man har fundet en af de tidligste eksempler på en guldbro, som det hedder.
2: Mm.
1: Altså en form for guldsnor af 20 karat guld, som simpelthen er viklet ind på en måde, og man kan se, at den har fungeret fint. Ja. Det syge er, det er fra 1400-tallet.
2: Hold
0: da op. Wow, hold da op. Det er,
1: er det ikke sindssygt? Ikke så lang tid siden, der har man været sådan, vi kan sagtens, vi prøver at gøre, hvad vi kan for at fikse nogle tænder. Han var meget rig, sagde de også.
0: Ham, det tror jeg, ja,
2: det
0: på.
2: Det må han have været her. 20 karat. Jeg er ikke lige der, hvor meget det er, men det lyder dyrt.
3: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Du kan gøre, hvad du vil, fik du her fra Christian. Husk, vi har musikgaranti her på Radio 100. Det har vi mellem klokken 9 og 17. Så hører du altså ikke den samme sang to gange, og derfor får du altså masser af variation i musikken til din arbejdsdag. Lige om lidt, så er Miles Smith på vej til dig med Stay If You Wanna Dance.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Miles Smith var det her med Stay. Kasper, du har været en lille smule koncentreret her de sidste 2 minutter tid. Har du fundet et eller andet fedt?
1: Det er fordi, jeg har været inde på vores hjemmeside radio.dk, som også er vores app, hvor man kan finde en masse radiostationer og podcast.
2: Jeg må lige hurtigt sige Rayo, altså som i Mayo, altså R-A-Y-O,
0: ja, tak.
2: Hvis man var i tvivl.
1: Tak for den lille ekstra fine detalje.
2: Ja, ja, det
1: tak for det. Men det var fordi, jeg ville ind og finde den playlist, der hedder Grand Prix Hits.
0: Ja.
1: Og det tog mig lidt tid at finde den. Nu har jeg fundet den altså. Fordi jeg ved, at I begge to elsker Grand Prix.
2: Ja, så virkelig meget godt musik.
0: Jeg er slet ikke færdig med Eurovision. Det bliver nødt til at sige. For mig er jeg i gang med en form for afterburn, hvor nogle af de nye, der måske er blevet spillet her i lørdags, de kommer på og sådan noget.
2: Nå, hører du de nye? For jeg får tit lyst til at høre alle de gamle igen.
0: Nej, jeg hører primært mange de gamle. Men lige synes, nogle af de nye. Der skal jo lige nogle tilføjelser,
2: ikke? Ja, ja, true.
1: Jamen, så skal jeg så herinde. Nu kan jeg se noget af det, der er lige blevet spillet. Der er Alexander Rybak.
0: Ja.
2: Hvad for en af dem?
0: Der er jo to.
1: Fairy Tale.
2: Ja, klassisk.
0: Er
2: den
0: fed?
2: Ja, den er sygt fed.
1: Det er den med violinen, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Så er der også Concerti Wurst.
0: Ja.
2: Ja.
1: Der er Johnny Logan.
0: Også dejligt.
2: Hvad for en af dem? For han har også været vundet 6 gange, har jeg lyst til at sige. Okay, klassikeren.
0: Ja, skøn sang, skøn sang.
1: Og så er der også nogle danske, der er Anders Frandsen, lige der, hvor hjertet slår.
2: Ej, det er en virkelig, virkelig god sang.
0: Ja. Helt vildt.
1: Der kan I altså gå ind, hvis I har lyst, så ind på, på Rayo, enten på hjemmesiden eller på appen, og så kan man altså finde playlisten, der hedder Grand Prix Hits.

0: Klokken nærmer sig 10, så det er ved at blive Anders Aagaards tur til at komme ind i studiet.
1: Ja, jeg ved godt, at han skal være herinde. Jeg ved ikke, om han når det, fordi han har noget, han skal spise. Der er jo gratis is i dag fra Hjemmeis. De har lavet en særlig is, og altså, jeg har aldrig set,
2: hvad
1: man slæbe på så meget.
2: Man må ikke tage, altså, jeg tror, man må tage én.
1: Jamen, du kender godt de der typer, når der sådan er smagsprøver i supermarkedet, ikke?
2: Jeg skal altid have mig.
1: Anders Aagaard, han tager en hel kasse fuld, så han har altså is til alle eller sig selv. Det ved jeg ikke helt.
0: Anders Aagaard, inklusive is, er klar i din radio her på den anden side af klokken 10, og vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
14: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
14: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
13: I know.
12: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som alle kan samarbejde med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Mere nærvær, bedre søvn og mindre tid brugt på sociale medier. Det er nogle af fordelene ved de strenge mobilregler på landets efterskoler. Det fortæller flere efterskoleelever til Red Barnet, der har undersøgt knap 5.000 elevers skærmvaner og online-liv. Det skriver DR. I undersøgelsen lyder det, at langt de fleste elever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler samles telefoner ind om aftenen og begrænses i løbet af dagen. Undersøgelsen slår dog fast, at de fleste elever er glade for reglerne. Elektrificeringen af den jyske jernbanestrækning Fredericia-Aarhus-Aalborg bliver formentlig ikke færdig til december i år, som ellers planlagt. Sådan lyder det nu fra Banedanmark i en pressemeddelelse. Ifølge selskabet er forklaringen bag forsinkelsen manglende fremdrift hos leverandøren af elektrificeringen. Forsinkelsen vil også ramme flere andre strækninger under elektrificeringsprogrammet. Blandt andet strækningen Holbæk-Kalundborg, det skriver TV2. Flere erhvervsskoleelever i Region Hovedstaden er i skoleoplæring i stedet for praktik i en virksomhed, det skriver DR. Og det betyder, at eleverne lærer fagene på skolen frem for på en arbejdsplads. Men det er et problem, mener formand for erhvervsskolernes elevorganisation Aske Christiansen. En grundessens ved erhvervsuddannelserne er nemlig ifølge ham, at eleverne kan prøve fagene af i virkeligheden. Antallet af elever i skoleoplæring i regionen er steget med knap 20% siden 2022, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Guldfeberen i Aarhus fortsætter i dag, når fodboldklubben AGF, der har vundet fodboldmesterskabet for første gang i 40 år, skal hyldes på Rådhuset. Borgmester Anders Vinderskjold er vært og modtager sammen med rådmand Jesper Kjeldsen. AGF-heltene siger et par bevingede ord og sender efterfølgende spillerne ud til hyldest på Rådhusets balkon. Fejringen starter i eftermiddag kl. 16.15, og forventningen er, at spillerne træder ud på balkonen ca. kl. 17.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland får senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Counting Crows, Vanessa Carlton, Teddy Swims, Alanis Morissette. Jamen, der ligger meget godt og venter på dig. Tak fordi du er med.
3: 100% god musik. Radio 100.

Teddy Swims, Bad Dreams, Daws, Adele og Hello er en del af den 100% gode musik til dig lige om et øjeblik. Og en del af en morgen, hvor du forhåbentligvis lige får rystet de små grå en smule, er at finde i morgen tidlig, når klokken bliver 7.30. Det er her, vi dyster i op på hovedet med 30 liter brændstof i gevinst fra Ingo, hvis det er dig, der er heldig at vinde.

0: Lyden af skraldemænd, der render rundt. Og jeg har aldrig forstået, hvordan man kan rende rundt som skraldemand. Jeg vil være den dårligste skraldemand i hele verden. Men det emmer en lille smule af sommer med det der åbne vindue, og så en enkelt spyflue, der forvilder sig herind efterfølgende. Jeg håber, du har det skønt der, hvor du end er, skraldemand eller ej. Tak fordi du lytter til One Two om et øjeblik med Midt i en drøm.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og
3: varmer. Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado. Skyder gennem mig gennem bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bado.
3: Det er den smarte vej.
4: Book nu på samsølinjen.dk.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er en måneds tid siden, jeg fandt historien om en fremtidig, virkelig, virkelig dygtig buschauffør i Norge. En 14-årig dreng, der havde taget og stjålet en bus og kørt den hele vejen fra Oslo til Göteborg. Uden nogen skader. Overholdt færdselsregler. Det hele rigtig godt gået. Det viser sig, at han siden dengang, for en måneds tid siden, har fat i to andre busser. Og det er jo ikke, fordi det er sjovt. Man skal ikke køre, når man ikke har kørekort, men man har blandt andet fundet selv samme unge mand her i weekenden, hvor han havde kørt 300 km til Kristiansand fra Oslo. Stavanger har også været en destination, der venter altså en turistfart med en meget, meget dreven kører, også selvom han kun lige har fået kortet. Kogeplade, Katinka og dernæst Kelly Clarkson. Skal!

0: Musikalsk venter følgende på dig. Joe End of Beginning og Matthew Wilder. Det er egentlig så simpelt, at du bare skal lytte med. Lige om et øjeblik, så kommer begge sange til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
3: Hos Biltema.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Hvis Blocklet er et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

End of Beginning, det er Joe på Radio 100. Matthew Walter, lovede jeg dig, så lad os få startet på Break My Stride lige her. Imens du render rundt og fantaserer lidt om, det var fedt nok med en lang weekend, kan vi gøre det igen? Og jeg tænker, kommende weekend, kunne det ikke være et bud? Nej, hvor jeg elsker helligdage. Der venter børn af natten fra Panama lige om

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Vi har lutter gode sange, som bare står i kø på at blive spillet, for at blive spillet for dig. Det er vel sådan, det hedder på korrekt dansk. Korrekt dansk, det går skide godt. Og det går med Goo Goo Dolls lige om et øjeblik, når jeg spiller Iris.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Til enhver virksomhed, også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb som op i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakari. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver kun i lav grad inddraget i undervisningen i skolen. Det sker, selvom det er et lovkrav, at elever skal inddrages, viser en undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, det skriver TV2. Kun omkring 17% svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiverede og trives bedre, når de føler sig involveret. Der bliver dog lige nu udviklet nye fagplaner, der skal handle om inddragelse, fortæller formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, Regitze Flanov. Planen om at køre med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg er forsinket, det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse i dag. Strækningen skulle ellers have været klar ved udgangen af året. Men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk, det siger programdirektør Jette Aagaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Krydstogtskibet MV Honjus, der fik stor opmærksomhed efter et udbrud af Hansa-virus, er her til formiddag ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbyrået Reuters. Planen er nu, at skibet skal desinficeres, mens besætningen skal i karantæne, efter de er gået i land. Mange af passagererne er tidligere blevet evakueret, men ifølge DR er der stadig 27 tilbage. Tre af de i alt ca. 150 passagerer har mistet livet som følge af virusudbruddet. Og så kan vi slutte på en jubilæumsfejring. I dag fylder Hjemis og de ikoniske isbiler nemlig 50 år. I den anledning deler firmaet 90.000 ispinde ud til danskere over hele landet. Det skriver Hjemis i en pressemeddelelse. Det er en særlig jubilæumsis, der bliver delt ud for at markere årsdagen. Hjemis kørte for første gang ud på de danske villaveje tilbage i maj 1976. Og ifølge selskabet er jubilæet en anledning til at sige tak til kunderne.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland får senere byer, som kan være kraftige oven med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Der er godt gang i den musikalske gryde. Green Day venter her med Wake Me Up When September Ends, inden du hører Uro og Godthåbsvej straks.
3: 100% god musik. Radio 100.

Der er det helt store fløjteri på spil her hos Uro Godthåbsvej på Radio 100. Jeg hedder Anders, og håber, du har en skøn dag med alt, hvad det indebærer af sol, jobmæssige udfordringer. Sådan er hverdagen i Danmark. Og det her, det er lyden af Ace of Base, All That She Wants.

0: Hedegaard har gjort et stort stykke arbejde, men Lucas Graham skal i den grad også have æren for Happy Home. Skøn mand er tætter George Harrison, er klar med Got My Mind Set On You, og skal vi lede efter en decideret forrygende kvindestemme, så finder vi den hos blandt andet Olivia Dean om lidt med Man I Need.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til kamp i parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg tror, jeg skal have lavet mig et vækkeur, hvor det er Olivia Dean, der nynner mig i søvn for den stemme der. Og det er ikke, fordi den er søvndys, men det er bare skøn, du ved, ikke? Corona, Rhythm of the Night. Lad os få knækket et lys og fyret gang i den efter Hubastank og The Reason.

0: Om lidt det mest umage par i dansk musik.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer.
0: Det bliver aldrig en vane for mig at sige Birthe Kjær og Tobias Rahim i sammensætning. Men der skal følges op af en klassiker. Irene Cara og Flashdance er også musik til dig lige straks.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Det er her på Radio 100. Du får mere variation, og det gør du, når vi giver dig Radio 100's musikgaranti alle hverdage 9-17. Aldrig den samme sang mere end en gang i dit tidsrum. Her er Irene Cara.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Fra Michael Jackson til et nyhedsoverblik, som lovede Roxanne er klar med det her, inden du hører Johnny Deluxe og Anna Nordell og drømmer jer om et øjeblik. Klokken er 12.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxanna Zakari. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser en undersøgelse af opinionen for Egmonts Fondssekretariat og Danske Skoleelever, skriver TV2. Kun hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om netop inddragelse. Landmand ønsker nu svar på, hvordan kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver DR. Fra næste år skal landbruget udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø. Derfor skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Og det betyder, at nogle landmænd ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker at udskyde omlægningen et år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Krydstogtskibet MV Honjus, som på grund af et hansavirusudbrud har været centrum for international opmærksomhed, er nu ved at ankomme til havnen i Rotterdam, det skriver nyhedsbureauet AFP. Krydstogtskibet har ifølge AFP stadig 27 personer ombord, 25 besætningsmedlemmer og 2 sundhedsansatte. I Holland er der blevet forberedt karantæneforanstaltninger til dem, der har været på skibet. Der er ifølge en AFP-opgørelse bekræftet 6 tilfælde af hantavirus. Derudover er der 1 formodet tilfælde. 3 mennesker, et hollandsk par og en tysk statsborger har mistet livet. I knap 2 år er de københavnske fodbolddarbier mellem Brøndby og FC København blevet spillet uden udefans på lægterne. Men nu på torsdag er udholdet igen repræsenteret på tribunerne. For når Brøndby tager imod FCK i playoff-kampen om europæisk deltagelse, vil FCK-fans få adgang til Brøndby stadion. Det bekræfter divisionsforeningen over for Bolds, mens Københavns Vestegns Politi bekræfter det over for BT.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland får senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Vi hygger med de danske sanger Christoffer om ikke så længe med Orbits, men først her Johnny Deluxe og Anna Nordell og drømmer jeg.
4: 100% god musik. Radio 100.

Jeg har lovet min lillebror, jeg ikke siger det til nogen, men vi sad faktisk og så hele Eurovision og mobbede, da vi så det her bidrag dukke op og tænkte, det er specielt, men ikke desto mindre, så sad vi der og sagde, bangara, bangara, bangara. Og så ender de fil gale med at vinde hele butikken Bulgarien med bangaranga. Yes. Og nu er bekymringen så, hvordan Bulgarien, der de senere år ikke har deltaget i Eurovision, fordi der har været manglende økonomi på hjemmefronten, så skal få tingene til at hænge sammen i 27. Vi krydser vores fingre og ønsker tillykke med sejren til Dara herfra. Og så spiller vi i stedet Natalie Imbruglia og Torn. Det har mine ører bedre af.

0: Det er TV2 og Taylor Swift, der står klar til at give dig 100% god musik om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
3: Yes, yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det er Taylor Swift til dig fra os på Radio 100. Jeg hedder Anders. Dejligt, du lytter. Om lidt til Backstreet Boys og Quit Playing Games efter Photograph fra Nickelback.

0: Backstreet Boys. Vi skal lige have vekslet den i jukeboksen, og der står Bruno Mars. Flotte fyr, og er klar med I Just Might lige om et øjeblik.
1: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Bruno Mars på Radio 100, som har fået sig en lille søster. Den hedder Flo. Og det kloge menneske, vi jo konstaterer, det nok er en radiostation, det handler om. Det er det også. Var du glad fra eksempelvis Britpoppen i de glade 90'er? Var du vild med grunge? Så er det meget muligt, du synes, at Flow kunne være en radiostation til lidt afveksling for dig. Find den som DAB. Den er altså at finde som digital radio. Du kan også hente appen, og det kan du gøre via vores side, der hedder radio.dk.

0: Adele og Rolling in the Deep. Jeg håber, du har en god dag på jobbet. Jeg håber også, solen finder vej til dig i dag. Chancerne burde være der. Meatloaf er der helt sikkert chance for. Vi spiller I Do Anything for Love inden et nyhedsoverblik, når klokken bliver 13.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
4: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
3: Men det er ikke kun for jer med små børn.
5: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
3: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: Overrask

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sponsoreres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne.

0: navn, det er Roxana Sakiri. Strenge mobilregler på efterskoler giver bedre søvn, mere nærvær og mindsker tiden brugt på sociale medier. Sådan lyder det i hvert fald fra flere elever til Red Barnet i forbindelse med en undersøgelse om unges skærmvaner og online-liv. Det skriver DR. Næsten 5.000 efterskoleelever har deltaget, og de fleste svarer, at de møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler bliver telefonerne samlet ind om aftenen og begrænset i løbet af dagen. Men selvom reglerne er stramme, siger størstedelen af eleverne, at de er glade for dem. Det skal være nemmere for unge i Region Sjælland at blive testet for kønssygdomme. Derfor får de fremover mulighed for at slippe for turen til lægen, ved i stedet at kunne bestille en gratis test på nettet, som leveres med posten. Tilbuddet gælder for unge mellem 15 og 29 år. Ifølge formanden for det nære sundhedsudvalg i regionen har man gjort det så nemt som muligt, så man diskret kan hente testen. Testen undersøger blandt andet for klamydia, som er den mest udbredte kønssygdom. Der kommer til at gå længere tid, før vi kan rejse med klimavenlige eltog mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse i dag. Strækningen skulle ellers have været klar ved udgangen af i år, men på grund af manglende fremdrift hos leverandøren er den tidsplan ikke længere realistisk. Det siger programdirektør Jette Ågaard. Forsinkelsen kommer også til at ramme andre planlagte elektrificeringsprojekter. Det er endnu uklart, hvor lang forsinkelsen bliver. Politiet er fint tilfredse med aarhusianerne oven på gårsdagens fejring af det danske fodboldmesterskab i byen. Det siger politiinspektør Brian Voss Olsen fra Østjyllands Politi. Betjente noterede kun få sager om lovovertrædelser, da fodboldklubben AGF's førsteplads i Superligaen for anden weekend i træk pumpede tusinder ud på gader og pladser. Og fejringen fortsætter i dag, når fodboldholdet først køres gennem byen og senere møder ind på Rådhuset, hvor de kl. 16.15 modtages af blandt andre aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Vi får i dag nogen eller en del sol, men særligt Jylland får senere byer, som kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 12 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Vi skal have Britney Spears. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker, at den her mand, der kun kan blive bedre af et stykke med Stronger, så det bliver serveret lige her.
2: 100% god musik. Radio 100.

30 liter brændstof ned i din fine tank på automobilet, hvis du er kvik nok til at gætte, hvem der er kommet op på hovedet af Kasper Porsdal, når vi igen i morgen leger quizzen. Ja, den hedder Op på hovedet. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Vind sammen med Ingo om morgenshowet. Det er 7.30, og her er det Roxette.

0: jeg er skudt i den her. Vance Joy, Riptides, vi er et øjeblik fra Laura Branigan og Self Control.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
9: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog.
13: Det er den smarte vej.
14: Book nu på samsølinjen.dk.
15: Men jeg smutter.
16: Hvor skal du hen?
15: Til kamp i parken.
16: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
15: Tjek.
16: Og midlertidig opbevaring?
15: Og tjek.
17: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det må være så vildt at være så populær og så elsket, at man siger om forresten. Vi har tænkt os, at vi vil lave en koncert i Parken til næste år i oktober. Og så siger det vupti, og så har man solgt alle billetterne. Det er Parker i en nødskal. Her er en drøm om et menneske.

0: Det er en sang, der nærmest er som skrevet til dig, skøn menneske. Det der med livet, det er Malte Ebert, der kauserer en tur over de store, tunge spørgsmål lige om et øjeblik.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det er muligt, at Christoffer i løbet af 10'erne fik drenge til at få permanente deres hår, når det gik til frisør. Det har min egen frisør fortalt. Det faktisk var en ting. Men ham her, han fik mig til at gå i forvaskede jeans og hvid t-shirt. Bryan Adams og Summer of 69 til dig fra Radio 100.

0: Fra The Real Slim Shady til en real eftermiddagsvært inde. Freja Kvistgaard afløser Elias Elliot, imens han render rundt og stikker afsted til det græske øhav og har det lidt fedt med sig selv. Man er ikke misundelig her på stedet, det er man ikke. Smash Mouth inden et nyhedsoverblik, og inden Freja er klar til dig eftermiddagen lige straks.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: 95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF.

0: og du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: også af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Krigen i Mellemøsten og den lukkede passage gennem Hormuzstrædet begynder nu at kunne mærkes herhjemme hos os boligejere. Stigende oliepriser presser nemlig renterne op, og det rammer især dem med variabelt forrentede boliglån. Ifølge Totalkredit så skal omkring 11.000 boligejere snart have refinansieret deres F5-lån til markant højere renter end for 5 år siden. DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder peger samtidig på, at markederne længe har været nervøse for udviklingen og at konflikten nu for alvor sætter sig i renterne. I dag der mødes Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede og USA's særlige udsending til Grønland Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark Ken Howery. Det skriver Mutte B. Egede på Facebook. På mødet der vil han understrege, at Grønlands fremtid bestemmes af grønlænderne selv, lyder det. Ministeren ønsker desuden, at det diplomatiske spor, den arbejdsgruppe, der er etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland. Mødet finder sted i forbindelse med erhvervskonferencen Future Greenland i den grønlandske hovedstad Nuuk. Norge er fra i dag blevet medlem af EU's samarbejde for Østersøregionen, som vi herhjemme også er en del af. Det meddeler det norske udenrigsministerium. Ifølge Norges udenrigsminister så styrker medlemskabet samarbejdet med EU og sikkerheden i regionen. Og det giver blandt andet nye muligheder for maritim samarbejde og overvågning. Norge er det første land i samarbejdet, der ikke er medlem af EU. Knuttenborg Safari Park tager næste måned imod 6 asiatiske sortbjørne, der har levet hele deres liv på bjørnefarme i Sydkorea uden mulighed for et naturligt liv. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at tidligere gallebjørne flyttes til Europa, og overflytningen sker som led i en international redningsindsats. Baggrunden er, at der netop er indført et forbud mod gallebjørnefarme i Sydkorea, hvor bjørne siden 1980'erne har været holdt i bure for at udvinde netop galle til traditionel medicin.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Der er byer flere steder i dag, og især over Jylland, så kan de fra middagstid blive kraftige med torden. Ellers så kommer der også nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Den helt rigtige stemning at sætte ind på sådan en festens mandag. Dancing in the Moonlight, i topblå version. Her på Radio 100. Mit navn er Freja. Og til at sidde her indtil klokken, den bliver 5. Giver der masser af god musik på vejen hjem fra arbejde, håber jeg, at du er. I hvert fald inden ikke alt for længe. Vi skal i hvert fald nok få fyldt tiden ud. Det er jo en vigtig dag på rigtig mange leder og kanter. Udover at der er en vis by i Jylland, der nok ikke har sovet i 7 dage og 7 nætter, og som fester videre også i dag med en masse præmieoverrækkelse, så har der jo også en 100-års fødselsdag, vi lige skal runde, og ikke mindst en forrygende flot 7. plads, som vi vandt til Eurovision i lørdags. Det hele skal vi nok komme forbi, men lad os lige blive i Eurovision-delen, bare i hvert fald musikalsk, her med Rosalind og Snap.

Der var Dizzy Lizzy på Radio 100 med Silver Flame. God overgang der i 94'er. Siger ikke, jeg selv hører til den, men den er i hvert fald lige så gammel som mig, den her sang. Og lad os så lige, for en god ordens skyld, lige understrege, hvor flot det er, at Søren Torbegård Lund rendte afsted med en 7. plads i Eurovision i lørdags. Det er ikke mange for ondt. Den ære, den skal han altså have. Så et kæmpe tillykke herfra, og lad os lige tage bare en Eurovision-præget sang mere. Ikke før vi går hjem. Vi skal faktisk til en svensk vinder. Du kender hende godt. Det er selvfølgelig Loreen og Euphoria.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: varmt. Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner, og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
20: Ja, tak.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Kelly Clarkson på besøg på Radio 100 med Behind These Hazel Eyes for første og dermed også sidste gang i tidsrummet mellem klokken 9 og 17. Der sørger vi jo for, at der er så meget variation, at du ikke hører den samme sang to gange her på Radio 100. Det er musikgaranti. Det synes jeg kommer alle til gode, at man i arbejdstiden er garanteret af ikke at løbe ind i det samme igen og igen. Så får man lidt variation i form af Modern Talking. Her med You're My Heart, You're My Soul, der er Tobias Rahim bagefter med Flyvende Faduma. Mit navn det er Freja. Håber du har en god eftermiddag.

0: Walking på Radio 100. Mine fingre, de har vandret ned ad tastaturet og fundet Westlife frem, som du skal nyde lige om lidt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er altid en hel del roller, der skal uddeles i sådan et boyband, som for eksempel Westlife. Den søde, den sjove, ham der kan spille på et eller andet sjovt instrument, eller måske den følsomme. Problemet er bare, at nogle gange så er der en person, der desværre har alle de kvaliteter. Og når det så er tilfældet, så behøver det ikke engang at være et band. Så kan det faktisk bare være en enkelt person og en guitar. Og det er Christoffer et eksempel på.
1: Ham med

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Bestil en ruter på hyper.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Nye forskningsresultater tyder på, at algoritmer på sociale medier påvirker os mere, end mange tror. Studiet er blandt andet fra University of Copenhagen og viser, at selv små ændringer i algoritmerne bag platforme som Facebook og X kan gøre brugere mere polariserede og mindre modtagelige over for fakta. Forskerne peger samtidig på, at alternative algoritmer faktisk kan mindske splittelse og forbedre vores forståelse af virkeligheden. Derfor så mener de, at tech-giganternes nuværende systemer bør udfordres. Antallet af henrettelser i verden er nu på det højeste niveau i 44 år. Det viser den nye årsrapport fra Amnesty International. Ifølge rapporten så steg antallet af kendte henrettelser med 78% sidste år. Særligt Iran trækker tallene kraftigt op med mere end en fordobling af henrettelser. Også lande som Saudi-Arabien og USA bidrager til stigningen. Amnesty Danmark peger på, at dødsstraffen især bruges af stater, der vil slå hårdt ned på kritik og uro i samfundet. Unge i Region Sjælland kan nu blive testet for kønssygdomme direkte hjemmefra. Regionen tilbyder som den første i landet gratis hjemmetests for blandt andet klamydia og gonorré til unge mellem 15 og 29 år. Testen bestilles online og sendes hjem eller til en pakkeshop, så unge kan blive testet mere diskret. Regionen håber, at tilbuddet får flere til at blive undersøgt og behandlet i tide. Og så hopper vi et smut til Paris, hvor der er kommet en ny trend for byens firbenede beboere. Hundebagerier skyder nemlig op rundt omkring i den franske hovedstad, hvor hunde kan få serveret små luksuskager lavet specielt til dem. På menuen er blandt andet hjerteformede hundekager med sød kartoffel, flødeost og blåbær. Dyrlæger anbefaler dog stadig, at hundene nøjes med kun en smule sødt en gang imellem.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Der er byer flere steder i dag, og især over Jylland, så kan de fra middagstid blive kraftige med torden. Ellers så kommer der også nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Dido fik du med Thank You. Og tak skal der også lyde i din retning, fordi du er med her på Radio 100 den her mandag eftermiddag. Mit navn er Freja. Jeg sidder altså klokken, den bliver 5, har masser af god musik med til dig. Og der er selvfølgelig valgfri afspilningsenhed, når det kommer til din ende af højtaleren her. Enten så tager du den på bilradioen, som jeg gætter på, Luke Holmes ville have gjort det. Ham her, der lige har lavet cover af Fast Car. Eller også så downloader du vores radioapp Rayo. Der er engang hed Radio Play, men nu altså har skiftet navn, og det er R-A-Y-O, du skal søge efter i din App Store, hvis du skal have os med på farten på den måde. Men nu starter vi lige bilen her.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
0: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: og 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
11: Det er den smarte vej.
12: Book nu på samsølinjen.dk.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Karlse på Radio 100 med A Thousand Miles.
1: Mit navn til er
0: Freja. Hvis du nu kom hen til mig en dag ud af det blå og sagde, vidste du i øvrigt godt, at en god 30 liters brændstof, det er alt, du skal bruge, hvis du vil 1000 mil eller 1600 kilometer ud i landet. Så havde jeg intet at sige til det. Intet forsvar, ingen måde at tjekke det på, for jeg ved ikke særlig meget om hverken biler eller brændstof, udover at det vist er en ret eftertragtet vare at få til en god pris. Og jeg kan ikke forestille mig nogen bedre pris end gratis. Og 30 liter er immer væk noget, man går jeg ud fra, kan komme et stykke ud af vejen med. Så må ikke du lige burde tage et smut forbi, når morgenshowet leger op på hovedet sammen med Ingo. Hvis du kan gætte det navn, som står på Kaspers pande, som han selvfølgelig sørger for at give dig nogle ledetråde til, men som du ellers selv skal ringe ind for at lige give det endelige bud med, så er det dig, der løber med dagens præmie på 30 liter brændstof fra Ingo. Må ikke noget, man vil kunne bruge sådan en dag som i dag. Ja, det er det, du

0: krydset af på listen for i dag. Vil du Ace of Base, Life is a Flower, som en del af musikgarantien er det. Første og sidste gang, du hører den. Mellem klokken 9 og 17, så er der ikke to ens sange. Dermed god underholdning til hele din arbejdsdag. Og vi går længere ned på listen med Green Day, Boulevard of Broken Dreams om lidt.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
10: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
15: Lars Lipst.
16: Lars Lipst.
15: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
16: Hey, ja, tak.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Green Day og Boulevard of Broken Dreams på Radio 100. En helt særlig dag. Det er vel ikke gået mange næser forbi, at den gode Dirch Passer vil have fyldt 100 år lige præcis i dag. Jeg elsker, at man hedrer ham. Jeg elsker, at man gør lidt ekstra ud af det. Og jeg elsker især, at der nu er en chance for, at hele den generation, som ikke har opvokset med Flow TV og Dirch Passer på den ene og den anden måde hver anden lørdag og søndag, de får øjnene op for ham nu. Jeg tænker, at der må være mange, der lige skal ind og finde et klip eller to på YouTube, eller google sig frem til, hvorfor vi egentlig hedder ham i dag. Og jeg er meget, meget sikker på, at hans komedie til en vis grad kommer til at holde i hvert fald 50 år nu. Måske 1000, vi ved det ikke. Men jeg er glad for, at endnu en generation lærer, hvem Dirch Passer er.

0: Bird på Radio 100 med Girls Just Wanna Have Fun. Mit navn er Freja. Og indtil klokken 5, der har jeg fornøjelsen af at give dig 100% god musik med Genesis. Og med et øjeblik får du Jesus He Knows Me, inden der venter et nyhedsoverblik til dig.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på Smart.

0: til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Og hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder, meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: folkeskoleelever er glade for strenge regler om mobiltelefoner og skærmbrug. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet blandt næsten 5.000 unge, hvor 3 ud af 4 elever fortæller, at deres efterskole har regler for skærmbrug uden for undervisningen, og hvor størstedelen mener, at reglerne giver mere nærvær og bedre fællesskab. Flere unge fortæller også, at de både sover bedre og taler mere sammen, når mobilen bliver lagt væk. Mens regeringsforhandlingerne trækker ud, så oplever flere landmænd nu stor usikkerhed om fremtiden. Landbruget mangler nemlig de konkrete regler i den grønne trepartsaftale, som skal omlægge store landbrugsarealer til natur og samtidig reducere udledningen af kvælstof. Hos Landbrug og Fødevare, der lyder det, at landmænd lige nu skal så og høste i blinde, fordi de ikke ved, hvilke krav, der kommer fra 2027 af. Danmarks Naturfredningsforening mener derimod, at landbruget allerede har haft god tid til at omstille sig. Folk, der søger indsigt i deres egne adoptionssager, får nu svar til tiden. Det oplyser Ankestyrelsen, som siden 2024 har behandlet sagerne efter lukningen af Danish International Adoption. Styrelsen har indtil videre haft 935 sager igennem systemet og siger, at alle er blevet behandlet inden for 3 måneder. DIA lukkede efter sager om ulovlige adoptioner fra flere lande, hvor biologiske forældre blandt andet blev presset til at bortadoptere deres børn. Et hackerangreb mod tandplejen i Lejre Kommune kan have kompromitteret personoplysninger på omkring 23.000 borgere. Kommunen advarer nu både børn og forældre, som har været tilknyttet tandplejen, om at være ekstra opmærksomme på mulig svindel og ukendte transaktioner på bankkontoen. Ifølge kommunen så er der blandt andet lækket navne, adresser og CPR-numre. Hackerne er kommet ind gennem en ekstern leverandørsystem, det skriver TV2.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Der er byer flere steder i dag, og især over Jylland, så kan de fra middagstid blive kraftige med torden. Ellers så kommer der også nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Desværre, det var første og sidste gang, du fik lov til at høre Britney Spears. Her mellem klokken 9 og 17 er der musikgaranti, så der er ikke Baby One More Time. Der er den ene gang, og så må man nyde den, mens den er. Det er for at skabe lidt mere variation til din dagligdag. The Rasmus får du med In The Shadows her på Radio 100 efter Ed Sheeran's Perfect. I found

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler
2: bare. Jeg elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
18: Men jeg smutter.
19: Hvor skal du hen?
18: Til kamp i parken.
19: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
18: Tjek.
19: Og midlertidig opbevaring?
18: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

In the Shadows var det fra The Rasmus på Radio 100. 100% god musik serveret til dig og din eftermiddag, om den er på vej hjem eller på vej ud til en aftenvagt. Du er hjertelig velkommen, uanset hvad. Mit navn er Freja, og det er også ligegyldigt, om du lytter med via en sådan klassisk DAB-radio eller din bilradio. Naturligvis kan du også have så fancy en bil, at du simpelthen kan downloade en radio-app. Og i så fald, så tænker jeg, at du lige nu har appen Rayo åben. Det er vores radio-app. Den hed engang Radioplay, har skiftet navn, har fået et lidt lækkert sådan makeover, og også en del flere funktioner, og lidt mere indhold er der faktisk også at finde. En af de ting, som du eventuelt kunne tage et lille lyt til, det er vores nye DAB-søster, om man vil. En DAB-kanal er blevet født, den hedder Flow, og kan selvfølgelig findes både på din normale DAB-radio og i vores Rayo-app. Det er sådan lidt et musikalsk alternativ. Det kan godt være, at det er noget, du lige skal smage lidt på, sådan lidt frem og tilbage, inden du helt er overbevist. Og det står der frit for. I hvert fald Flow, du kan finde med inde på Rayo. Her kommer der lidt Thomas Helmig til din eftermiddag, efterfulgt af Alex Warren.

0: 100. Det var naturligvis Black Velvet. Brandvarmt til din mandag eftermiddag, der fortsætter hos One Republic. Stop and stare. Lige om lidt.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg håber virkelig inderligt, at du rent faktisk ser det samme, som jeg gør lige nu. Jeg har kigget til højre, kigget til venstre. Begge vinduer er præget af en blå himmel, som jeg glæder mig til at nyde på et eller andet tidspunkt. Jeg håber, du allerede har chancen for det. Det virker til 7.13, bank under bordet, at foråret endelig er kommet. Og jeg tør næsten ikke trække vejret af ren spænding.

Her med Queen og David Bowie siger jeg tak for i dag. Var selvfølgelig Under Pressure, som du fik på Radio 100. Mit navn er Freja. Jeg sender dig videre i Helles trygge favn. På den anden side klokken 5 står hun klar til at give dig en 100% god aften. På vej derhen, Metallica med Nothing Else Matters. Og naturligvis også et nyhedsoverblik. Fortsæt god mandag.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
17: Lars Lipst. Lars Lipst.
18: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
17: Ja, tak.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og er Rema 1000 discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du eftermiddagens seneste nyheder. Den grønlandske regeringstop har i dag holdt møde med udsendinge fra USA. Mødet foregik i en god tone, men budskabet fra Grønland var klart. Det siger regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk. Han understreger, at Grønland og det grønlandske samfund skal respekteres. Udenrigsminister Mutte B. Egede tilføjer, at Grønlands fremtid skal bestemmes af det grønlandske folk. Mødet det kommer efter, at USA's præsident igen har vist interesse for at få Grønland på amerikanske hænder. Nye dokumenter fra Forsvarsministeriet afslører nu flere detaljer om de mystiske droneobservationer over Danmark sidste efterår. For første gang der bliver det nemlig bekræftet, at forsvaret faktisk forsøgte at skyde eller på anden måde nedtage nogle af de mulige droner. Ifølge dokumenterne så blev både fregatter, kampfly og soldater sat ind for at beskytte militære områder og hjælpe politiet. Samtidig så viser materialet, at flere af observationerne senere viste sig måske slet ikke at være droner, det skriver DR. Verden oplever lige nu det højeste antal henrettelser siden 1981. Det viser en ny rapport fra Amnesty International. Rapporten peger især på en markant stigning i Iran, hvor antallet af henrettelser

0: henrettelser er mere end fordoblet på bare et år. Også i USA, der er antallet steget markant. Ifølge Amnesty Danmark, så hænger udviklingen sammen med regeringer, der ønsker at fremstå hårdere mod kriminalitet og samtidig holde et stramt greb om befolkningen. Det skal være lettere og mindre grænseoverskridende for unge at blive testet for kønssygdommen. Derfor så indfører Region Sjælland nu gratis hjemmetest for klamydia, gonorré og trichomonas til unge mellem 15 og 29 år. Testen kan bestilles online og analyseres på samme måde, som den gør hos lægen. Baggrunden er blandt andet, at mange unge med klamydia ikke har symptomer, derfor aldrig bliver testet.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Der er byer flere steder i dag, og især over Jylland, så kan de fra middagstid blive kraftige med torden. Ellers så kommer der også nogen til en del sol, især mod nord og øst. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Back to the 80s med Aqua. Det føles også godt på en mandag. Sen eftermiddag, næsten også kaldet aften, og stort og varmt velkommen til dig, hvis du lige har tunet ind her hos os på Radio 100. Mit navn det er Helle Hales. Jeg skal være din værtinde her til eftermiddag/aften hele vejen frem til, at klokken bliver 8. Og min fornemmeste opgave, det er bare at forsøge din aftenstund på bedst mulig vis med 100% hygge og selvfølgelig 100% god musik. Og lad os da bare sætte gang i mandagsplaylisten her med Miles Smith og Stargazing. Velkommen til.

The Cranberries og Zombie, så blev der altså rocket med her i Radio 100 Studio. Jeg håber, du nød den her lige så vel som jeg. Nu skal vi have fat i The Weeknd, som jo må være ved at pakke kufferterne og gøre klar til at lægge vejen forbi Danmark. Fordi det sker altså midt juni måned, at The Weeknd giver en to-dages koncert i Parken i København. Nej, det er ikke en to-dages koncert, men i hvert fald, der er koncert både fredag den 19. juni og lørdag den 20. juni. Jeg har været så heldig og få fingre i en billet, og jeg glæder mig faktisk som et lille barn. Jeg synes faktisk, at hvis man er i Københavns område, så er Parken altså et af de fedeste steder at gå til koncert. Lad os nyde The Weeknd her til eftermiddag med Blinding Lights.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yes,
0: yes. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er vi dækket?
11: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg håber, du har haft det helt modsatte af, hvad Daniel Powder han synger her. Jeg håber, din mand der har behandlet dig fuldstændig fabelagtigt. Jeg skal nok sørge for hyggen og den 100% gode musik til eftermiddag og aftenstunden. Det skal jeg i hvert fald gøre mit ypperste for. Det er jo noget med, når de store artister de går bort, så har man jo været så glad for deres eksistens og det, de har givet til os, også ja, primært rent musikalsk, at man jo bare ønsker, at det ikke er sandt. Sådan er det med mange. Sådan er det med Tupac for rigtig mange. Men sådan er det faktisk også med Michael Jackson. Og jeg ved ikke, om du hørte det, men i sidste uge, der var jo kæmpe røre over, at han var blevet spottet på en bus i Brasilien, og der florerede de her clips på nettet af en sådan 80 år gammel Michael Jackson. Den er bare desværre afkræftet. Det hedder altså, nej, Michael Jackson blev ikke set i virkeligheden. Det er endnu en af de der smarte, åndssvage AI-ting, som jo, som man skal lige vare sig for. Men så skal vi altså lige have et stykke med Michael Jackson her til aften, tænker jeg. Her får du selvfølgelig gang i butikken med Beat It.

0: Et stykke med Roxette kan man også altid bruge på en mand, der fading like a flower. Og hvis du holder den lige her hos mig, så skal vi altså lige tale lidt Anastasia om et øjeblik. Og ja, der skal vi altså lidt tilbage i tiden, men det er jo hende, der gjorde de der farvede briller populære. Anastasia-brillen kalder jeg det. Den skal vi lige tale om lige om et øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Ah, Jarne, er vi dækket?
11: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre.
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Paid my dues. Anastasia, hun gjorde jo Anastasia-brillen til en ting tilbage i 90'erne. Spørgsmålet er, hvad er historien bag den brille? Altså, det hedder sig, at hun altid brugte briller, men så blev hun lidt træt af kommentar fra det mandlige køn, og, som ofte kaldte hende en sexet bibliotekar. Og så besluttede hun sig altså for, at det gav mere mening for hende at få dem med farvet glas, så det altså mere lignede en solbriller. Det må jeg sige, det kunne altså også noget. Og jeg kalder det altså for Anastasia-brillen. Nu skal vi videre her i playlisten på en mandag til det her unikke samarbejde, der er opstået i 2026, som ingen havde set komme, men vi sætter kæmpe stor pris på det alle sammen, tænker jeg. Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er, det giver

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den er fashion, pretty.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Algoritmerne på sociale medier kan være med til at gøre os mere polariseret. Det viser et nyt studie fra forskere ved blandt andet Københavns Universitet. Forskerne fandt frem til, at de algoritmer, der typisk prioriterer opslag med mange likes og delinger, kan gøre brugere mindre enige og mere resistente over for fakta. Til gengæld så viste forsøget også, at andre typer algoritmer kan skabe mere fælles forståelse og mere præcise opfattelser af virkeligheden. Landmænd efterlyser klare svar på, hvordan kommende krav til mindre kvælstofudledning skal fungere, det skriver DR. Fra 2027 der skal landbruget nemlig udlede mindre kvælstof for at beskytte fjorde og havmiljø, og derfor så skal noget landbrugsjord omlægges til natur og skov. Men regler og kompensation er ikke på plads endnu, fordi regeringsforhandlingerne trækker ud. Det betyder, at nogle landmænd ikke ved, hvordan de skal planlægge næste års produktion. Landbruget ønsker derfor nu at udskyde omlægningen et år, men Danmarks Naturfredningsforening afviser, at processen kan vente. Mere end hver tredje folkeskoleelev bliver i lav grad inddraget i undervisningen. Det viser et undersøgelse af Opinion for Egmonts Fondsekretariat og Danske Skoleelever, det skriver TV2. Kun under hver femte svarer, at de bliver inddraget i høj grad. Elevorganisationen Danske Skoleelever kalder det et problem, fordi eleverne bliver mere motiveret og trives bedre, når de føler sig involveret. Formand for undervisningsudvalget hos Danmarks Lærerforening fortæller dog, at man er i gang med at udvikle nye fagplaner, der også handler om inddragelse. Mere nærvær, bedre søvn og mindre tid brugt på de sociale medier. Det er bare nogle af fordelene ved strenge mobilregler på landets efterskoler. Det fortæller flere efterskoleelever til Red Barnet, der har undersøgt knap 5.000 elevers skærmvaner og online-liv, det skriver DR. I undersøgelsen lyder det, at langt de fleste elever møder strengere mobilregler på efterskolen, end de gør derhjemme. På mange efterskoler så samles telefonerne nemlig ind om aftenen og har begrænset tilgængelighed i løbet af dagen. Undersøgelsen slår også fast, at de fleste elever er glade for reglerne.
1: Radio 100 med vejret.
2: Byerne fortsætter mod vest i løbet af aftenen og natten, mens det mod øst efterhånden bliver mere skyet med mulighed for enkelte byer. Temperaturen falder til mellem 5 og 11 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst. I morgen der ser vi frem til en tirsdag, hvor det mod øst bliver mest tørt med nogen til en del sol, mens resten af landet får enkelte byer og kun lidt sol ind imellem.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Seal, Crazy, fik luret os over i det, vi nu officielt kan kalde for mandag aften. Og skulle du lige være kommet til, så står der varmt velkommen til. Mit navn er Helle. Jeg skal nok sørge for den gode stemning og den helt rigtige playliste til dig til din mandag aften. Og vi er godt i gang, og om et øjeblik, så sætter jeg altså lidt gang i den med The Weather Girls. Men først her, så skal vi have en ægte god kærlighedsbasker fra den gode Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Det er alligevel vildt, ikke? Et nummer tilbage fra de tidlige 80'er, som stadigvæk har så meget karakter, at der vil, altså, det vil være svært at finde nogen, der ikke har fuldstændig styr på det her nummer. The Weather Girls, It's Raining Men. Men nu går vi altså ned i tempo. Nu er det tid til at fordøje dagen, der er gået. Jeg håber, den her mand, der har behandlet dig helt som du har fortjent det, altså fuldstændig fabelagtigt, og at du altså således har fået en rigtig god start på ugen. Så lad os gå ned i tempo, smæk benene op og nyde dagen, der er ved at være overstået her med Sam Smith og Stay With Me.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
15: Lars Lipst.
16: Lars Lipst?
15: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
16: Ja, tak.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

får altid lyst til at smække et afsnit venner på, når jeg hører den her I'll be there for you. Man kan jo i øjeblikket dingle afsted i biografen. Vi har jo en forlænget pinseweekend i vente her i den kommende weekend, og der kunne man måske bruge et lille smut i biografen, og dog, vejret skulle jo altså efter sigende, som det ser ud lige nu, også blive fabelagtigt. Men alligevel, en lille pause fra solen. Det, jeg prøver at komme frem til, det er, at der er en dokumentar på det store lærred i øjeblikket, som jeg faktisk rigtig gerne vil ind og se. Det er Apakadrengene. Der er nogen, der har fulgt dem de seneste par år fra den spæde start, og så mens det virkelig gik amok for dem. Og den hedder jo så ganske fint Ro for hinanden. Og det er eftersigende noget af det, som Apakadrengene hurtigt har fundet ud af i deres succes og popularitet, at det er, at de mere end nogensinde før har brug for hinanden. Her skal vi dog lige nyde dem til her til aften med Flue i et spind.

0: Avril Lavigne, hun var altså en af de populære musikere, og ja, teenage vibe kørte hun i hvert fald omkring årtusindskiftet. Jeg tænker, vi bliver omkring den tid, så lige om et øjeblik skal du få Savage Garden.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, det var god, den tager vi.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

The Animal Song fik du her på Radio 100 til mandag aften. Jeg ved ikke, om du har kunnet mærke det i dag, men temperaturerne er jo på vej den helt rigtige vej fremad imod, at det jo faktisk er sommer inden længe. Det vil jeg sige, det kom faktisk bag på mig her i weekenden, hvor jeg, lige lagde mærke til, at der er jo kun et par uger til, at vi faktisk kan kalde det sommer. Det her forår, jeg elsker det, men det suser også forbi, ikke? Fordi lige pludselig så er det her, man har så travlt med, at alt springer ud, og det dufter, og det er dejligt, og temperaturerne stiger, vi får lidt mere solskin, hvis vi er heldige. Og lige pludselig, så er sommeren her bare, og det er faktisk nu, venner. Det er om et par uger, at vi faktisk kan kalde det sommer i kalenderen. Så lad os fortsætte nyde, at vi går den helt rigtige vej fremad mod sommeren, i hvert fald også en uge, hvor temperaturen stille og roligt skulle stige fremad mod weekenden. Lad os håbe, at det holder stik. Jeg kan i hvert fald love dig for, at det holder stik, at jeg sørger for den helt 100% gode musik til dig her på en mandag aften, og her får du Teddy Swims.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag tre planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Hvor længe vil du ydmyge dig? Tak fordi du er tunet ind her hos mig på Radio 100. Mit navn det er Helle Hales. Jeg er din værtinde her til aften en lille god times tid. Ja, det kan man så ikke sige. En lille times tid frem til klokken 8 endnu, og jeg skal nok sørge for 100% hygge og 100% god musik til dig. I sidste uge, der var jo fornemt besøg i Royal Arena i København, og når jeg siger fornemt besøg, så taler jeg om Olivia Dean, hende som virkelig har, hvis karriere har taget fart inden for de sidste par år. Hun lagde altså vejen forbi Royal Arena. Hun har fået ganske fornuftige anmeldelser for den, for den omgang. Jeg havde ikke selv fornøjelsen af at være til stede, men der er overskrifter, som det var svært ikke at forelske sig i Olivia Dean. Og det må jeg bare sige, sådan har jeg det også bare, når jeg hører hendes musik. Så lad os lige lyde den her, Man I Need.

Originalers fra 80'erne, Tøsedrengene og Indianer. Og der vil jeg bare lige slå et slag for. Jeg har sagt det før, men jeg siger det gerne igen. Der var en sæson med Toppen af Poppen, hvor Barbara Moleko, hun lavede en version af den her, som jeg er fuldstændig vild med stadigvæk. Men originalen kan 100% det helt bedste. Vi skal videre i det gode musik her til aften, og nu skal der lidt gang i dansegulvet. Walk the Moon og Shut Up and Dance.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Man kan altid bruge et stykke med Take That til en aftenstund. Jeg ved ikke, om du blev ramt af Eurovision-feber i sidste uge, men det var jo altså her i weekenden, at det virkelig gik amok, så at sige. Det var jo forventeligt, at Søren Torbegård Lund, han sikrede Danmark en plads i finalen fra altså semifinalen i torsdags. Men ja, det blev desværre ikke til den store første plads i lørdags. Det blev altså til gengæld til en rigtig flot 7. plads. Jeg vil bare sige, at jeg synes, at den gode Søren, han repræsenterede Danmark rigtig flot. Og det var en flot performance. Og det er en ørehænger, så at sige. Lad os lige snuppe den her til aften, før vi går hjem. En

0: Shadow og White Flag. Donna Lewis lige om et øjeblik, hvor vi lige skal tale om den lidt særlige produktion på I Love You Always Forever.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
7: Lars Lipst.
9: Lars Lipst?
7: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
9: Ja, tak.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Det her fabelagtige nummer blev produceret i 90'erne, og det lidt særlige ved det her, det var, at det var en meget, meget, meget nedbarberet produktion. Altså det lige før, det var sket ude i køkkenet, men i hvert fald, det er måske en overdrivelse, men det var en meget nedbarberet produktion, og så et klip til, at det bare er blevet sådan et verdenshit, som bare hænger ved, på nuværende tidspunkt, 30 år senere. I love you always forever. Lad os til gengæld tage en tur tilbage til 80'erne lige om et øjeblik med Def Leppard. Men først her Nea og Some Say.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
2: Yes, yes!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
3: Lars Lipst.
4: Lars Lipst?
3: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
4: Ja, tak.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

super rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
5: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah? And what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
3: Do you like it?
2: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmer.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs Erhvervsforsikring hjælper meget.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
12: Lars Lipst.
13: Lars Lipst?
12: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
13: Ja, tak.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
8: Hos Biltema.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vil du lige rette mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er i et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
18: Lars Lipst.
19: Lars Lipst?
18: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
19: Ja, tak.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: SmartEyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
13: Hos Biltema.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
18: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
25: Myrer, myrer, myrer overalt.
24: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten
5: er erhverv. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
11: Lars Lipst.
12: Lars Lipst?
11: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
12: Hey, ja, tak.
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Bitches. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: 3,65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 3,65.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
10: Lars Lipst.
11: Lars Lipst?
10: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
11: Ja, tak.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.